0: Ha atam di anui hama tenungungun ekite makiti reka de te kufani karakotako mua asens in teu taku na ina han te ha te atam te taku rokotako te te tak etakaha kufani karakwa kamu atam geusia kotakwa atam kruisia kotakwa teu taku na te te tamjika han abasia tak ejinita ukuma tam at am oka go kebete akasieta ya ukuma am asita akasikwa si uite aka am oka titam de kuriko jungo aka haya kukore kwa tikwa khuji aka abashita ji ya tswa igweta tinjin mba kuriko kwa aka sita hoparaite kwa inkara ka sita kami kwa tikwa abashiti khuji shi kwa tikwa ku tswa kwa ya tswa kwa kama tinu ya item amki ya kwa tswa khumka ite kejo ike ti o khamu kuka khatwe omaklo ya aka kha jeunu kha kom kha uta tuna tsuna nde tashina ta kwa kurikam na akwa kwa inkara kha khado ako jesi ugwana na guya kwa takwa kamkarata jen nyo mkotama kakaa guya manatama tko mkotama guya matama kaa kotama guya matama tomu kotama guya matama maeji akaa sota kwa kakaiko kwa itama kakaa si guya mana kwa takwa anka ya karata jen tako maka kwe yaka kuji ya kwe yaka abasi ya kwa manu kwe kwa kwe kwe kwa ndiwere kakatana kwa kwa ata kwa ina ya kwa abasi kara kwa hama kwa ndiye tamno Tate nguwa kama no te khate ansam te hante ngun e te khate ya khata. Tegi nere ka e te ya kwe ngun e jiki anja tako insiki ya kana khata te khate ave ina ate hink e ji a ina utam ji anji tan ngun ya tan wwa ki te tinta te khate kha wwin wwa tinta maka no tegi nere ka anja te maka tinta hintu te tana kwa ta kwa mungwa ansana kwa kuma ansana kwa ta kwa te avasita tinke ate utako nte aswere mako tako te atriya mako ate trita haguya gamwako kuma anka tike nyamka kwe chi ika mitrisi uwe e kuma kwa tako kufani kara kwa mu tima kiti am trim ki kuite kuhe tima kiti aswe ite kusiki tinu timari karita ati kuma asena te venu tinga no mua asena kwa tako kuma asena sin ti dihara tinta ya gyama husena te tuya hata
1: Yeah.

0: FM 107 kowe dan om 9:36 het om 38 minute dit en ge karma go dan om ultim ke adzi a ga tsiye go takwa ga thorona go takwa ga ama go takwa ga tsuwe go takwa ga tsetse rena go tawo kwa go be ko in kare ga tsama ate adzi ga tsama dzi ga dzi no ndi go ri go dzi adzi tsiya go takwa ama go takwa ata aba sieta mtsama ncinc edi ka temo ati anze ndi go ri go ke a tlhume hambeta go si yo wi ka ga nya ga wemba go ri go di tsuita te tsama a tlo anze tsu kiri kum enya kuma enya khota yo wite usika ga tsu ino tsu ani mo ka koka ga kum ani tsuye mba ku di dita te do khota mona ndi ku ri kuma tsu ha tsetsere ani mo kamba ku ri kum tsuima tsetsere ta kiyata mona ndi ku ri kuta ma tsetsere ha ma ete bete tsuwo kwa amboro mona ko tsetsere na ko ta kwa ama ko ta kwa tsiye ko ta kwa mba ku ri kuta ma ha tsu ika yo wite usika ga te tsu ha ta ga te do ga te do te u te aika isi ukona he teki iye kumwe anehemba kuri kwe tinta kate mwana kota kwa mwa asin ma anehenta manu teki nge kum anehemba kuri kwe dita te diyo wakate wo a kum am te di kate jao kaka kwa na kaya mwa asin kwa kuma asin na ta ii karati mwa asin na teki isi uike he ti a mwa aiguta no aji tsam di teki ya kwa tini ngwe na ngwe kwa te nga mwana kwa hawe di feste ite tsam di ti ande kuri ngwe ta miya kwa tini miya ti ve anja ngwe mngwe mkhamande kuri ngwe mngwe mngwe mngye kwa nende kuri kwa a ay have ta i karata ati kwa ve muwa asen ka tsam di ti nji nde kuri kwa jima kwenye ngo kwenye kwa te ta ti kwenye a tsam di ka ay kwa ti kwa miwe hiyo ngwe kwenye kwa jika kwenye kwa te ta tinu ngwe e jika angwe mngwe ya tinu an ehe ya te kha amika te kha mungwa kya resen ka tsamme kha mungwa ansen na o kha mkwink em ka kha gwana mkha titire an tsamzika ti an kwa ta kwa ti minya hima titeta mata ikara ti mi service no anja ti tehi ve mata ko ji an tsam tehi ma i na tehi ta ti khara kha ta ko khara mba ku rin e kha i kha nge u kwete e kha i kha ta aji ate kuma asin te di kha te u ka te ho he te mu ko ta ko ja u ka ti kwete he ngam sina ko ta ko di kuto senta mi ka i shi ki ti kwe ti kuma asin ko ta ko ti mu asin te u kunya kai ke he ti kai ke he jamana kai ke he jaro kai ke he ana kai ke shu i ke ti kunya kai ya ti ke shu i ke he ti tro ti na ti tro jaro kare ko ti tro te kare ko ti tro ana kare ko ti tro kunya kai ya ti nandeta ti khara u ani he etimwa atleve seve kambe tsambe tsana tsama ve te tsama ve kunya tsama o tsam ki ti ha ka shu ik eti tamakha te tati guya kwata ha ti muwa asenatik edi iya atishinu kainka go te tse se kam cham ana tsama ta ti oka kwatim ima nu ti muwa asen kenyam ka kwe ti mari kare ta miat ve ti di tsona di mari kare ata ti mari kare ta ti di tlere kwa ngana kwa doro kwa abasi ya kwa takwa hi kwa di iya
1: yeah yang shi bring the music back, Steve Grimm's music, ladies and gentlemen.

0: FM 107 owe download nige kame say se tlamo ko 5 impact minute jenge karma what o tsamgite a cosmos tsema ko de kwata ya kung khurma ko angkat ka rundu chief no te ku ya kwata ko a ko mari kama a tsama nwa ha sipani ha bora ya a i kai kwa ko hete a te an iya ma yu te ko mata kama ta wa te ha kwata ko te ya kwata kwa te an tsunsa am kha an muka te ken ka ro kwata wa te te ta nge te ku fani ka ro kwata ko musi no sipani veta khate mo asinte kuin khote da kuin kwera ti kuin kore kuin kare kota ko ti kuin kora te kare ko ti kuin kora jaro kare ko ti kuin kora jamana kare ko ti kuin kora ana ayati ik emma na ta te ayati kare ta ik ezi okana ko na ta kuin kare na ta jaro ayati na ta jamana ayati ti ko na ta ikara kubuite emma kyen tau makhamta mie tuwe kia inkawa ama kwa takwa te anza kutawunisa khaa abasika dieta te kia inkaru kwa takwa abasia tikesu ike te mungwa asana tike nataha di kunye kaike a kunye kuna tuna ndeta khati nike nukha mari kareta nde kuri kwimba kuri kweta yom te mka khatuwa ita kweta te mungwa asana kwa takwa te kuma asana ngeji kamzi te ayaw katinya ankara kwa takwa hankeji ti mungwa ase na terikari, ti mare kari na nata ti mungwa ase na kwa ti ase ti ngandi taka tonishi uko na kata. Ti ukuink ehe kunya kaisi ki jaro kaisi ki jamana kaisi ki te kaisi ki kunya kaisi ki ana kaisi ki a ihe e. Aba sika dik esu ik e uwa e nu tihara koma ansi na gu ve ti u ik e aba sik e si ti nyata ti tink esik e he e ti mua ansi na te ti mare karita ti ngusi ya kwata ti mukunda si ya kwata ti gana si ya kwata ti kara si ya kwata ti domu oru si ya kwata ti kakuro si ya kwata ti gana si ya kwata ti mua ansi ti gana ve ti kakuro ve ti domu oru ve ti kara ve ta ti ngomata ankoji a ti tanataki a iya take nunata ti tanatari kareta temte kare kwa kana kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kana kaim okla ki kuma kai kuma tata kiti mua asen ma eki kwara ta kiti ya ta ya asen na te ti mare kare tata ti a ihe e ti mua asen no ti kuma asen sinu e isi di kwana ati ngita iya te ngi isi di iya di kwana ka ngi te kaik ehe ngi kunye kaik esi di kwana ka ti ngita ya ta ya iya te tati ahoje akuma asen ak en am am tidi i a tidi a ti kuma ana kwata kwa titi ya ta mua tika e tidi kiao kwata kwa uya kwata kwa kanya kwata kwa nduwa kwata kwa tsoa kwata kwa a i a e amho a hoji a ti kwa gunu a hoji di kwana a tidi kunye kaya te kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kubu na kwa kaya nja kuu anu ya kwa tsepa tsepa kwa na kwa chichichi ya kwa honi kwa na kwa tuwe du o kwa ti maa di kwana ka ve tidi kwana ka ti maa rikarita ti khande kurikura na tati ango ti mande kurikura ti ansen tidi abasi ya di iyaka wana na kwa huwa di abasi ya kwa tsema na kwa kofa na kwa tuwe na kwa njatoa na kwa tishikoma ni ya dingadi abasi ya ve ak abasi ya tidi kau anu tidi kung ata abasi ya tike di iya kake gwe si ya kwa takwa ta hunu te aka shikoma ansen na te kamtia si huna mua agwe sinu ti mare kareta ti kha botoran ma boto tire kareta aka mina simu wako ti yuaba re ti nuire ti kanu nukare ti munderere ti tanre ti chong unreta ti ya aka simu wako ma mu wako ti ya mu wako ti utasi na damasi na kuna kuna kurik amna aka mtisi enu ti kuma ansena ko bai ti aku inho ti bai ata kunya kayeto ti ata jaro kayako ti ata kun ana kayako ti ata te kayako ta aho je te hi kya ho ta te mu te ya ho ta ha ngwe na ngwe ko te nga ta te aho je te mu ko ta ya sui sen ka kwana ma nde kuri ko ji ha ji he e kuma asina ho tin ya aba se ta ha kai nin e ji ka ha mu ko be kha ka si mu igo boto ku bi ya ti ka di iya uka ma nde kuri ko enu na ta kunya ko ta kwa ha na ta kunya kare ko ta kwa ha re kare ta nge e te hi te ke he e ti nya chinja sina ke nngwe ko mo go be gaka khubi na kwa ta kwa botwa ana go tsamshimogo mba kuri kwe ga iga nge o kwena ga iga ti kuma ansena kwa ta kwa ti aba se dikeshu ike ti dosen.
1: Eska.
2: Yawa yane.
3: Jabelinda kweta jikati gaga.

0: konka mgeta ginga maliana chivia ta yankwata mkukita nkwata samtuya kanywata kwata konga wam keke awa kwa keke ankulin agaga chimba e dawadima ma chika nkwa nkwa chiki keke chukwa ato ukwa luchwa lungusa ukwa ke ke jumna jumna kwa gen uka kawa wachau ma vikwa ma mwishi shika ngeisiko ita waka kukwa ma u chima mkuduwi kankweta gita ahanayam ta gita akon hawa mke kawisisi
1: ma Mariana chuya tamake kamibusa talake ukuita ma wa msandi Mariana msandi wa miku takangi kuchuke chia kahe chinto kwa nga ya cha ya bangata atang wa ande taka ande ko ama sang wangua taka amba men ama ng sangua taka kwa ke sawa hawa chi gu thong thong ka u kyu kyu kanga kwa kwa kwa kwa kwa ng hasi ta wa la wa chin ka wa sho ko ta wa yung ka kwa yung ka ya yung ka ta kwa to yung ka ya ng ha wa akakao ya ku la ko mo akakao Gunga, and there shall go out to Sanka, conduit a guard and naka and the hooking the noy and dog on bar, the hooking the noy and bugway and dugway in a hatchet. The atow a shogun, Gralacha a shogun, atow, the whole atow, a shogun, a shogun, and a tinker, a shogun, the atow, the atow, a shogun, what can you take a sugar cheer? Oke kang he di juga cek juga cak ya wa kang he di cek cak kan ake ke tika kwa kang kama kula ngui takya ka a ato kan hale ama andu ata a andan amba andu ta andan ande andu ta ya hale ya tang hale ke hale ya che ta khutwa ginho yanda ashogo tanda khutni tonho ashogo tia takwe wa kanhe yichuke tia tagaman hunge tia munda banga banga ke chamika koita tamatuke munda ka koita tagamatuke ya usiamia wa ndelatu ma tata kabamba ne kwa ke tia kwa ndinda ma uta ungu basa kami ma u ate buto ta ka kama manja kama sangu ta cinta kasu hale ma u kami ka kawandi ta ku kami ku ma sangu man hai ta kami ta ku man hai ta sang si ta ju se sam ta ka isa ta man ta tu ya kole hai angwa ta ta ma sangu ta ka ta ma sangu ma sangu ila ilang sang hai ta yumbula wangenji inge andre inge wandato wakanji chwechia tamji kanganji adewe ye ingo lae imaki okanji imaki okamakto ngai ta wanju ati kanganju sadisha anji chwechina wakamengu wakala tika kwa kang kamakto kang maku aleluya kweke mangungu lenga kwa
0: Da kangui e kakama ke kunka tige he kaka kulin kiwi kukui joko kwa tige tige kangui ka kai chwa chunu me timbala a te tingila sibitali ngi kulang kunu ma kaka hila mani chu kukui chu wakui
1: kwa kwa kunde ang ma lagi ngam ta ko da

0: Kreia hätte, hätte Kreia hätte, die freie Jagade.
1: Extra FM.
2: Kote kuri na kwata ya tiyo.
1: Te namo na klare mutako.
2: Te kwe ukra he. He, nako ya kwa kia hidi.
1: Tia, nako kia hidi. Kaiku.
2: Extra FM. Ya tiyo.
1: Tem dom kwedi ma. Te kum oto stasi.
2: Yigeru ngi mahamu. Nguema ya kwata te stasi sim.
1: Kuri katema. Extra FM. Teu kwete odomsi kum ohe.

0: love this day. It's Isaac Lab
1: XKFM 107.8 dono nyega tamme 18 amokota kwa 18 minutes nge karma kwa tam am otam ki aji an awasi ma kwa tako anka DJ Sesama Doroko toro di a ma je ko kem e kere kartan de kuri ko di toro na kwa abana kwa tako anka tenta ya ama kwa tako tsiya kwa tako chinga ti kem e ma hamu no hamis ni ende kuri ko di numba kuri ko tsai anka tsai tenta ya ai ma tetam otam ki tetana kota wa tete klate anka dike chiem di kuyin anu chiem di abasi anata iri katano khamu yete ko khamu kobe anka koma tizi ha i di khaji anta tsiya kota wa tkhuruna kota wa amagdarana kota wa abasi yetimo mari kata ha kekir kota wa khakum ni ina a tsiya tizi nge u kwa tsiya tita ha ngati tama khano khakuma ansi nge kui ka tsiya tere nge ukuma nge ukuna ina tsiya te am ha abasi ya kota wa ha tete kamendono ha tete kajim am ikima ha takur kota wa ha tete kajim ikeji ha takur kota wa ha khuruna kwa khama kota kwa khatsiye kota kwa khanwa ta kem am ee kem hindu temo ansen tema ka kunwa trikata te u ee ke dzite u kwink ke dzite u tlek ke dzinte u dok ke dzinte u avaske dzi tem yom ka kha nde kuri kwemba kuri kwe tswa ita kwe ta te yesu iku ka dangoji ya khwata yesu iku ka kona dzi tindzi kunwa tsai ko shi yesu i sabe kunwa tsai ko tiko shi undo mi sabe kunwa tsai ko tiko shi mbamba i sabe kunwa tsai ko tiko shi dikuto i sabe kunwa tsai ko tiko shi ngame sabe ta kha tuya ga ga ga ga ngam senta ti no khamo a go ti u awasi go di na ngam kum a kaim ja ya swi gore kare ti abasi ta ha ka di ti khara ngam sen ka go re ngam kum a awasi ya go ta go kaim ja khubika go ke na ta i kare khubika go botho tsan yo khubie go ka ncin e ga khubita ti kyave a ncin e ga khubita ti kyano ncin e ga khubino uno nyama go ta go ncu goma kwa ta go goma kwa ta go ki khaka khakubi go botho ta ga ga tla mo ansin ga ga botho ata ma botho e gare ka ta ga ntanya ko mo a go ga ma botho mo so bo re ka re ta mi etwe mo kunda di mo so bo ata e ka ma di mo so bo tsana tsa di mo so bo dana di mo so bo a domora di mo so bo ata ga mo a ansin a khubi ya te botho si u e ke he ta a ga i ga hambe te be go ta ma ga nte ke te be go ta ke he go kuri go te be go hambe te ke ding go ga ya te nta tla mo ansin go do sen sen khomke a nyeta khomke abasi ko ta kwa ha ka ti khomke veta ga te do sen ko te koma asin khomke go a khomke go ta ga hintu te yesu isin ka kona ga e am khomke mi te ka kona a te mo asin ko ta te mesin te ata tsin ta ma ga dana ko ta ko te te go te te ta tin ka kona sika te te ta tin onga sikin te te ta tin ka dom urum ki te tin ta tin ka na sim am o tsam ki tse sika no do sika abasi ka maatam numakuri numaindaske numare khaha e aje ahindo teke kero kutawa te komatiz te yesu ya te takha dosa nako kha koma ante nako kha ana kwa kha ihe e tingi kia wako siwe huto ti chinja sina kutawa timu chinja sinika kamhe nako kungu kwa tikuwa siti nguia te kutikuwa maa domo uro kivenu maa mkunda ki maa e ya kinu maa mdwe mkita chinja sinu kwa khake he e chinja sinu kwa ngintreska kha koma na kha e kia wakui tete tambara tuwa tiki changa tiki khamu an a tiki ta khadi khamu ansin nako koma ansin.

0: kati anga se rogo swere mago ngete ukwe kya te ti kwa kwe te ngi ukwe to ane se ja
1: ya pyeroro ja ya ha ti ye thu ye te kati kai me ka kwe to tokwe me ka kwe tokwe be no tigwisa mamashi taba mkwa tete hite taba mkwa imatikum mamashi mkwa imatikum mba mkwa imatikum ndesho mkwa imatikum tatete kurishi kum mkwa cheu mkwa denga mkwa mamashi dwa mkwa tako tako kwa mkwa kwa kwa teko kwa mkwa kwa yeku ni mkwa ae tako tete ya kuri ya chati ngama sa ke ga pero re tla ya ha te te ke nyama go tem te mngem te ga ma ngum a khane ma ngum ma he ngum yo ka sha ma khom ke ma uma ta ngum a ngum ma khane ma ngam khane ngum ma ke te ta ko ta ko na ti ti mungwe go je tsa ti shwere ma sha jamo tino jangi to tako changa taka chamko nikuima chako mateo kacha shichi yako tako huma cha hini umma munga ku anako chinchayoro kwa tenu mbae niko heklasani kunikuwa mdao chakaigwe chinde mchaka machakaigwe kunikuwa mdama kuhantua mdama mkia mama chakaigwe kieheko chikaigwe kukui kara mtao machakaigwe ata tuwe ata koko matene chango mberi ata chakakono ata kuye takai kutia, tabai kutia, kumbai kutia, kurihe. Ai kiri di kurihe te te te. Kunima, sikuye kongwe, yakai. Guim kakere dima, yakai. Te gama tehoi. Nam koko mkongwe tema te gamki, ngang ama ngu. Tuan chaka, te chaka, kuni chaka, du chaka. Ngyabe kwa nga, ngyabe kwa a. On est à ta matou, on a retrouvé à trois mois, téma, chéma, à rodium tout, à ma connim, djanko, ma guru, ma tête, gamme qui tia, chare, quoi, chèque, ta aroyem, te gamme qui a qui craint, te gata, ta comatima, trava, ne trava, down, gamme, gamme, trava, ma train, caratava, tout, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, unwa tam tuama ngaoma ngaoma mama iji kwa kwa rakono tao takona ngaoma kanye mdui bunu mma kanye kuni mdua mchamo kema kuni mkei makuma kono ae kuni manja kiaye jaim kukuta kwe kwa nu inja kuwe neja chenu kiaye tatete ya mkuri makiri kiri kiri kiri kiri taba kitete hama dikutu mtum kwa teteta. Cha mtato mkuya temkoma chakum. Cha utato mkuya temkoma chakum. Cha angorobe mkum kum kwa cha angorobe. Cha chayi temkoma shano cha shungwashi gwenu yaka. Cha chayi tenu kujikoka cha yaka. Teteta kama. Uma uni tenu cha kaye. He eta kunitua kiyama. Nita karakao cha kaye cha chiya kwa hawe kiimki cha koye tenu. Ato unwa koti kuta ota shiji a unwa koti kwa uya kono cha am eka am kecha kim ki kweno te ko jwa ma thai ko ko thai ma ke thai ko ko thai ashi tim aki denga teuma ya jo ka wuri dima ya na utom dima ya shujere dima ya te ko kai wuri ma ya te ko ama na mo iko te te ta kan kyan kara te te ta angoro mahambe aku mahambe kum kuikuku kai kuku ta kum che tem khoma taino ataha ja onwa te gai kum anu chi onwe kwa tama ta khoe no onwa go ge ne gai kum ja on sha no ja nyama kwa ti ti ko chi yet tuno ja nyama hebe ta khon kwa tama ama tsoi ku tseri ma yai ko ja o ka ta khon ke u tuni ta me kum khoma ja nom ka ja am gai ma khu wa kwa kunuku taku am na ku khe nun ja chama cha kleka nja kleka tiku am duim bunu no bunu kom no kom am duim ka

0: Euyosika Komanahu Exka FM Sinde.
1: Ti Riano Dukes Nduve. Kihem Twiham Ezika Tunga Kotaka Taker Kohama Exka FM Sinde. Twa Takwita Toti Ankate Exka FM. Hasiwe nyama hiyo ezika tende ta bwana mkajaro kare kota kwa ha tuwe deisende sike nyama hiyo boria di kaa akamziki guya don kota kwa tende ta ha bwana mkaha.

Exka if emo 107 ko dono nyege tsama ko 56 minute dzi tenge karma ho da mape ye di a o tsa ke ga ya go ta kwa kare ka mtswe te man arana nyi go tam o tsam ke tuwa go ta eng hwi ya tsam ku kare go doro go ta ko mu a sna te a ji ga tsam ji ga dino ga kuri ji ga dino ga e ji ga di no ga ga eta ga a ji a go nkame go di kwa ha eng ke si ke ga mu a sen ka kwa na ji ga di ya ro go ta ta tsam ji kwa na ji a tsam ga u ke ka ga di radwa nde da tuwa ka di dangwa wo ko watch omkhomnu abasiye go takwa ke ke go takwa go go te a te ke se ka gata sino ga u ke tswa de kwa ga bana ga inte kwa im a o tsamke de matsam di kona tonde da a tsam di ka abasiye da ya tsitjo mandi o ka te de matiri ya no duks nduve ka go te tla kwa tla go te ding tsisi ga no tot on kra ga e ya go daga.

Unerkensive onire FMG Saturday hangxikiti gorotantetia auna tsane tsiemako diprita qis na khwana nayila futa akade ngqisika tsame tinek amakosi evender takhmanite zenge kara kwa programme lezilen tamyete kwana mkati seta to darana qareka qai kuzi qasna de anyenza timu qai kuzi tetia qai kwa tenu tinye ko anse tana veke qeuni sati qung tete uqona seta ngo cukwa ko sure zawati anyango qeuni sa qai kuta ticame ngem nuqum satseka timu isverke woti na tamaye ko anta tengu zinqezi Kuma na teka hatingi eka usazao kutantinsa haka kamen kwa na hem Isferkeze nzi kakazaro kurikuri tati kune usonda ha insintati huzituhuzi tim Tazi program kitetia kekirinti kuma teka ikuzi letzile ndamit program nginese kwa yamsa na kwata ham Yanko ten uruna huti drika kwartasi uzao zi ayoni satimu tia tamano tidoka hatikia wagowe kwartale te utona ki makwane ki hiti ote utona sere te kaiku na kutemu unta ikarango te utona kwartale siki ngu zarot aye kata temia te kaiku nande tata kuna kanao anza tamango te unisa kumu karatemu zao na kukasi ntati nzeka kutinye te kaiku te kamsika te anka te utona ngu sure siya te kamsika kia kuve tatim atemu te utona nge asure akia kwa te tante mo ik engo an ekite ta kasin zitu kona kuma angobem ma kona ekite kona ngo sure kwetore ha kasin katam zete mo kana kongo kasin tate ta kono ko kyare na ko si tate nke he kam te kai ko te kona se ta sure zawade anyanza na ko tsun sa khom kara tsetse ana manu zingo kha ta te kone te mo kano kuri otsan ko te utsona gives ya ko ai ko tsora ho sa hiya tem ma ko nai ke ng zi kam zi mi ya te te ko nang ko sure eve ta te sure ka sie ta kam zi kang ko kya ho ve ta te mara te ko sure ki te mo kasen ta te no kai ko zi te mo te utsona sere te kai ko ta kam zi ka hinto te mo ham de ko zi ti te utsona a ho ka te sure sure zawa de anyanza ven kas na de anyanza ko na te mo utsona wo ko ngi ko zi sure kam kamzi kihinya kuham kasi na kia ikara kumweta a aruhete no kweuni sakiri kamfara au nge atuti zite ukwana garate kamzi katemu ute ukwana kwa rasi na temu garago we kia ikara a aruhete kwa nazikam ahu zitemu ziki yama kute ukwana sere te kaiku na kutemu utati nda ikara te ukwana ngina veke sore iveke ya go kurina tisi ke nta i kra temo koma a ite o kona go tsara ti tante o khonzi te ti nde o tseka ti te ti no a tseka ti tsams ka ke tsam ti mo te o kona te tsetse e ntsa ko nta ti go mo te go ra tsams ka te kong de tama te mo nta i ka go a khonzi te khwara go te o kona go nzi ke go tsams ka tsase n anza go nta ma tsona ga wo go a koma a ti ve tsams ke ga a koma a ti ve go e ke ka be o tsu tsams ka hiya go ga kuna si sa ya ba ve sure e kia ho a klasi e si e te tsamsa kone kama kuma a te vim nse ka ho ti nyenge a te kongre te utkona se da kaya kwa kumu wa tenu te nyako a kata ti te utkona a arona ho ve ta ti nge nukuni kiri a te tsamsa ki kha ho kuhe enkwa ta ti kai kuna kam anke kaos na e kama te tsamsa ki a wese na kiare na kota tsam kuwa ko a klasi ki ya ko temo ngo a ta te kai kuna kuna kai kuna zawe e kai kuna temo kuma a ka kunge kwan a kuma a kuma a ti venga o zin a tinzi a ta te u kona temo ke he tsam te tsetse anza te ta tinge a te kai ko tsua te tsam ka temo a zi yama ko te te a go te u kona kunzi ke hisna ko ha ho zi ndi kwa di kwana ke ko tsam ka hinya ko kona suwe kwa rasin ka o ka temo ku ve ta te ta ho no ho a kuma a ti ve tsam ze kim hiya ko khate mo sure e sa yava of a class ya te tsams ka kya ho ma kona ke te utsona sera ti do ka tinge a te ka ko te tsams ka te kuma a gon te mo wa gon ta i kara te utsona a te tsetse yo ngo khana o anensa ngo te ko kha ko e wo ta ti asure ke te tsams ke ntsong sa ti do ka te ka ko ze ke te kuma ham fer al khra 3 ki nyam kurisan class ko nam tseuni sa noda ga kona te mo ka no tswana tseuni sa gana ko e ke wo kri go ngam no tu tsams ka hiye go han kas na te go sita ma uruna go na ve ke di do ka te a te kong te ka e ko tswana ko te o tswana a go han kas na te go sita ma no ke te go
kona tsani kuzikite muka note ukwana enu nyamka kwartal kizaroti zaozi, tsamka kwartal kizaroti zaozi, ya kwa tsani kwa uri tsamska tu tsamska tsamkoni sangwe mwako hamhiye kongye kwa yuhu em, no dito kati nge akai kuzikike tsamte ukwana te an atakutakute sure matakuhan kuma ati kuma ati ketano, manu zikite gono kuma anakukwisa ugu atsan kuzi ya ati kwa ham. Tazi kai kuzi kite tia kwe kirente kuma ten tseka kuti hente mute kuma ham story buka ya tsawe tati kwan sure kuma kutin kwan aizi kite mu tsawe tati kwane story buka ya kwe unisa kawa kunke ati muka ati no kwan anke anta nave ke wata akriye te tsamska yama ko praktisi ya ko buka zi ukik ekwana zi kwane ti do kati sure kita manke ati muka ati no pirode kona wo kwa kawa elies pirode ngo buka ati katam kwe tam ziki nge kehe tam praktisi ya kon aisi kati tam ziki te ukwana kan wa oroko a tam ziki te mu kriya go tu tam pende ha te mu kai ko ata kriya te tam ta wese na e kita nako pende ta wo ta ti tam ziki kwa na kum he e wogo ta story buka zi te ta tin te un samanu anza te mu kwa na a kawa kwa hangye a te mu kan story buka am wenu ditango disuere ma kwa na kwa unsa kawa kumanu hem gokien kara kuzia kwese na kuma ata no tse kwa ite mote utuwa na ngo akuma ati tamska kuma anakutini kwa ngo kuita otatini takwa unsa kawa kwa ditango suswere maya takun storybook angie ate kia ayate te utuwa na seta takun tamsi te kakana akia te kwa ham ta praktisi ako zin ae kinge ate muka ati no nga kwa na ikite muka rati kwa na nguta sana kwa ta nte kongten ae kite tamsi ki sure zawande takuma aya ko kurizitinzi tu tsams ka teku ka te u kona kwens ka te koma kwa parcels zim kona kho ku ka kona parcels zitemo tu tsams ki guya ko tsam atamano manu e kona tsewuni sa kha o ko kona sino a kho ku ka te kwa ham sino kurino ata ha iya ko ahwa iya kwa ham nu ike temo ata kasensu anza tamaha ham koma ati ve tsams ki probira na ko ahwa em temo kuma asa yava go kwitsa go tsekera antwoord ye engana go ti kwa gam ta temo tsona a tsone sa qhawa go go rika go tsitinze mara kuri ke ti kwa gam te tsuka ta te tsona go inzi ke ta tla go se ke ti ya ke krente ko ma tengwe program em let's learn ta meti se ko yams na kwa ta hanik asika 16 khamini tezi e ya kwa go se go gerisa hiem ya fire ka mate kwa ti yo bori te se go tsekero kom sa hieno bori sungoro ki programme isis karmise civics meta tameta tsamske me kutu seta darna kai go toti ya fierta ka se go khiria gom maka to radio zo kona mka oner ten seven o heni ga fm kit ye gore ka te tot programme go se go khirita tim yen iret amati kwa ham atsamska tot se go gotam

Skatame temono tinek amako 7:50 minute ya nge kara khwan ke se ka 3 minute ya ya khwango programme se ko khirisa hiem let's learn tamete ya fere amade kwa tie borye ti se ko tsekro kom sa hene borisun goreke irikaisen programme isis karmise to se ta darna kai go to ti ya fier ta ka khiria gon ya fier ta kinya mago programme a tsapse kam ti se ta ko ko khavana to darna kai gon kro programme ehem moderne tamiyete hengo siya kwa khiri ya go yen iriye amati kwa ham akamsika tori siya kwa khotam.

Exka FM 107 ke nqeke nehamba hamkola wathawa ka tini ko yalfu ke radio skfm de nqeke gqoma nqeqo 107 ke nqeke nehamba program nina wa civic ke nqamko de nqamko program nina wa mi ayisa skar mishiram kwa samko sile ngututa akumsenqa mko program

Ayikhonzane tete yancamska tiyacima ku angakade freedom tam nicheska tsame temuno yafek amako 43 minute ziyange krahwa radio nerten 7 oni kha fmk no programme temuno yams na kwa ha moderne tamiye te hengo se ko khiriya go yen iriem amade kwa tsamska totse ko khuta ni kro programme ngese ko yams na kwa ta hamiye tem kwakunye ndi aniyenzate kunye ndi ezite zaukati khuzi aniza xa ikwenxese ko yamsinarhwa ha nkosi yakurhirisa hinye yen irexama ndikwa ham ndido kati ndikye ha program kiceli kuzite xhara camzikathiya kuzite cecile ha ndikoma ha ancontsatsekani kuriyo program yamsinarhwa ha camzikitemu ndikunye ndati camzikathiya khuzi yakokwakunye ngetsintsasinarhwa tam nutsintsasenzitemu atakade kuxhama kokunye kingxa kona kikehe cam xa kuzikite anga kwakokwa ha ndido temu ndikunye ndati camziki akwa khuzite wodi nta ikra te ukwenzi ya kawa tem nta ikra tem uteki hasa ya kadre tam kone ti ya kuzi ya kutinza sina kwa ta veta zitamaye kutinza sina kwa tam ntemu kano kwa ukuzi mkwe manguma kwa na mkaha kamziki temu kande kuri kuzi anzatama ti ya kuzi tseunisa kutinza kutinza sina kwa ta nde kuri kuzi hii tati kuzi kumti hende kuri kuzi ukwana zitama ya kutemu kutinza sina kwa tam na kwa na kiveta zitemu kutinza sina kwa ya ati kwa kate uanza te hii tati huzi te ana kute emu tati nta ikra te ukuinze temu kawa tin hasa dango kisi kati tam maifuri bia utara timi kati ntemu nde kuri kuzi tia zi ziki kwenye kitemu enza kunga kwa tam temu tu kainka o zikitama nde kuri kuzi tim nde kuri kuzi temu gezi anza tamaha zaro kaya temba kuri kuzi kwandeta nde kuri kuzi tia nga kitemu tinsa sina dikwana kike huzi kwa kwenye kite zao kate miye te demokrasi hui kite tinka mziki nde kuri kuzi temu hazi uwe adangozi nyama kute wote kuzikin anzi itseka huzi tinzi temu temu wa am na kute kreunisa kreunisa ngutaka kuzi mkwe mayamsi na kwati hata mziki nde kuri kuzi atengui tatengu huni dango awota zi nukwana mkate mungu si otatinzi tamango tete kuzi wo kumka kuzi awo tatingu adango yungu si otatinde kuri kuzi kuzi si urokwata zim tate ankate kwa kwenki nungu si uveta sikite tinka mzikim demokrasi ya ente ankate nde kuri kuzi mba kuri kukwa nde takano huwa ahinyak anti yanga zikite munde kuri kuzi zikimia tem rakhbi anzande kuri kuzi temu cricket anzande kuri kuzi tinta tia kuzi kinte kuri kuzi zikating hete ankate nde kuri kuzi ukhome temu zao sinati nde kuri kuzi ukwana itama khamuwa asinati tam tazi tinzi program kite cecire nte komtati kone he xa ikuziki thiya kuzite xa ikwaqomiye de kwakunya kiya kuthiya kuzi tsinsa sinarhwatano veta zitamane kha tini nko nta ikra te ukwinzikite cuka nakuti antati south africa si oy kite ti camska veta nta ikra te ukwinzike kha zawatire tam ta ncihe kuriyo program eseko yamsinarhwa ha nkosi yakurhirisa hiyem yen irex amade kwa kha camska totisiyakurhu tam

Yangsi tacisi makwa ingrupo auna tetsane tiyancamsika cuye mako angakati ngcesika tsame yafek amako 75 minutes yangikarahwanu kesika 3 minutes eyahwa 12 yesekuqamsa programa moderna temiyete kona mkati setato darana qarekanu kwakunyikiti yakuzitimuti zaukati zi tinqongote kuzitama yakutsinza sinahwata kwakaqai kuzi ata ikara kumuqhumara kwakuzi mqwema hito tinquruna kuti tehi yako ata tinde kuri kuzi ayunisa timuqhomu kuzi teta zi khaziwe qai kwako ngo temo de kwa kwa kwa nga hori kwa kwa kwa kwa temo ngo ans ngo kehe tsam ya te tsam te tse un sa tse kwa kote an kata tente kuru kuzu kome es ka temo kwa nam ka tsa wate ti yande kuru kuzu temo ti yanga ti yanga as ke temo de kwa su ya kwa tante kuru kuzu kwenzi am kwa kwa ne ke ata inye ate ya ka tente un anat ay ke tamano te koma de kwa ande kuru kuzu su sena ko ti yanga as ke es ka si karata kwane ma kwane hem khuzu u kasna ko ansa kasu kwana zikam ngami ya tete mo is ka kuniki kasene angie ati kuka ati chams ka teki ke khuzu yo kasu buna kumago nu ai ke tende kuri kuzi temo sure akunwa hive of sure temo kunwa ko ansam kumukharati zika temo wala hindi kuri kuzi kitamati angakati nita gawa kuzi mkwe mayahota chams ki izi kitama ti kum anu kwa na am eye nza kungu huwa kasna kutemu angakati ya kwene kwa kwenki temu kanu kasna yoka temu te angakaku kuzi yoka hisna kuhati tinza zinzi tinzi unusi kim kwa kwene kinde kuri kuzi temu ae kitinzi sure kuwa hivezi sure kuwa kukada kutuwa rai nzive ni sure kuri kuri na kwa izi kitama anu kome temu ti ndi kuri kuzi ngu khazika te khusisi ngu kuinzi ki khazi ya vate ngu kasi nehita ti venzawe khazika te temu zao tatim kwa kone kitse kafra au temu kate nuta kuro kwa hindi kuri kuzi ki ngu hima tama tsetsele ku an kate khandi kuri kuzi ki yako ansi kam hengye tave nbiya tave hakim kwa kone ki temu kano ti ta kusuri hem platform tim ki nunde kuri kuzi ta kuro kwa hizi yako an tati ngusuri su usi yako kasna kuhuzu tia kugarak ha kweuni sa huzi ya temu an kago ham minye te kan eye na hadikwena ahadara tati kan hakuya masen tati kan hanti kenenga hahi tati kan huzi ya hangreko paroi ki temu sika tati ndi kuri kwenye khasuri akumwa hivenu nukuni tango si temu kehe kam kehe kuri hatis nako makone ki hake lati ya tave huwa tseka huwa enza ofu kunye ki woka di am kwane ngu mkwe matemu tia kuzi ya kum kara kukau kuzi ya anka di tse unisa kai kuzi di kai kulu kamsi kati anka kwa kum kwako kum tinhe temu tati anak aiki na kute an tati ndi kuri kuzi ngu kum awo kwa na am kwe tamu kati kwe kwa na katemu guika kukwa na hende kuri kuzi wo tati miya tenki ve tati ndi kuri kuzi ke henka mkeu ndi kuri kuzi ngu fele nga oiki ngu te tati azikai kuzi te anka kwa kwa na ngu kuzi temu kanu muna hunde kuri kuzi woko ai kitamaha woko kak amzika tamaha woko tamande kuri kuzi hiyako anzi tia kuzi ngu program kite ofu gao kuzi mkwe mngita yamsi na kwati hata mziki kai kuzi kim te kai kwa ku anka te anka kwa te kwa ham kasi nsu anye anku nsa kiri kwa kwenye te kwenye tati kamsika kwenye za kasi nte kamsika kuzi yama kwa kuma ango kwa ha platfante nkiti ndi kuri kuzi temu ta kuru kwa hiziki yako ansi haki lati ya tavenge ha huwa kusuri kasi yako temu kasi nsa ya vati karake a huwa dikike am tantido kati ansi tseka kreze ha gui hadi kwenye na kwa munga tati kwenye ti kamsi tuya ha aeke ha tinyo tukuna ha eni ya ogo ha gara tati ha kaiko kwa tati venu kukamsi katemu kang ama te kwa kumia te spatra zika te kunga ko banka nga zika tama temu te siya ko kawa kwa temu te kara kwa kamsi kakuru tanga kitama ha te siya ko nungu zi kamsi tito kati ndi kuri kuzi hiyako anga tati
teng se gata gore go eta magake la tia tabe a go tsyo ka ngo ga bana ngo e ga o e ke khuwa ngo ga wo ka dia mia te e sure si ka ku ngo te mo si ya go kasin ka dia ga ke la tia tabe ngo kona ke to ka de ke kuri na kuri te ko kwa ga antson sa tseka nye ko anse ga a ga di tsuya ga ke antson sa tsawa go ga tsuya gore ga ta tsamse ke ta go nge ga a tsara si ya fata tsa go se te mo tanta o zika ta mo so na ding ka ka ke te mo si ya fata ya a gya wa te tsamse ga a tsawa go fer al damsi u aninza nte mo ka no e ta konte kuri kuzin izika dam e kuma ana ko ha kuya te azitseka ho zitinse ngwa kone ki e kasinsi anza tama ata inge ha qete tsamzi ke tseka ho ha ke ata i kara ha hisna go ta kwa kunye te aka tenke o kwen ke tsui tive dangwe marange ha ta kuro kwa inde kuri ko kitama anke ha kasinsa ya va di ho tsia ha kuma ansa ya va di tsinsa sensi ho inke temo a khama te kwa tinsi a ha kuma ansa ya va den kasina temo yo ge yango a go tsyo ka ga koma a tate ga o kunse ke na go e ga tsa o ka tate ko ne he e temu a kwengete kwenye tate tsams ka ti ya go sim tsinsa sna ta ze te ya go wo tate tsa o ka tem nte tsiunisa tsiunisa tsharo ga tate o kunse ke ezike ko ne ka e kwike ke tsam ti a ga kwa go temu ka no cellphone cellphone hin is ka tsiu go ke hem di kwenye temu ya ta hinya temi ya te temu e cellphone ka te bori he uwa kukum okam, ta kun siyalfon kati ya kuzin izga temu te zao kate, kwa ata miyam te zita i nu izga tama te wuko zao kate zita maha ta i, siyalfon wa tama nisen ae kisa ngu tama kan o roko za kasem tati online ya, siyalfon kita ti ya kuzi temu te ziki kukam ziki temu kiare katinkie te kandure na kandure kana ara kutemu leni ziki kia ukara te kukwa kusia kutemu hii tati kuzi inisial fonsi wate hiyate azite angakati kwa kwenye tinsa senzi te wote zite zao kati nite kwenisa kwenisa kwenye kusubusu na matem kwa haka uko ze mkwe manga uko zite muta kuro kwa zite nze platu wende nike hiyako ansi tam hengye tave kwa na mkati kwa hengye hakuye te kwa mzike ata ikara hake hisna go kwa ne heng kwa hete mwote kwa hengye kwa te kwa mzike ike hao kuya haika kaos na hao go hatu arati kwa mzika hatuya hengye tunu kuna haya o di tan dam kuyo kuna tan hatuya ha akitemu ik ehe an kuna seta kan ha kuma akwako e kaya kutati huzi ahinya kun papira huika papira huzi tre kams katemu ya kutuwa kwa ta kamsi ki tseka ngui havana ta kusure si kakuo kusi ya kukasna kuhuzi utia kukuma ahem akita uo te kams kakansa tuya kata matia kumu tate nita ikara nyunga oeti amia te nita ikara tihi tate ti enfo tate ngempapira heem tazi tseka kusi tingzi ndi kurikuza hiyako anta te fra al kuunza ta kuro kwa hii nde kuri kuze tenze plat fenten ken ti dango akwana angie hadiha atle aguyate na kusure ka kus na kungiesi yako akasin sa yava te garake a damati kuik e a huzu kuik e kwana am tan azitemu antun sa tseka huzi tenze miyate e kome tinye ha uweha an tine ha zao kate hao kome tinye kwa ham ta anze program ki te kre kerende kom tati kona nye mudera na temet program ese kwa yams na kwa taha kai kuzu kumwa kukwa kwenye di anienza kwa kwenye di anienza temu te wo te hozi te kai kukwa te hozi te zao ka te hozi nukteu nisa temu hini izga mpapira hozi tsewa kwa tam mpapira hozi tsewa kwa tam ziki temu te tu o na kute ana kute mu te zao kata te fra al ngie kai kuzikite kuma te kwa ndi kuri kuzita kuro kwa hizi tinzi kihe tam atasa na kuzikikuwa te kwa kate hazu anza tama kuma ana kuhuzi ya ango nda ikara temu hare ta tinza sinzi kama tizi ta kai kuzikite tia kwe kirinde kuma te nge kuriwa programe se kwa yamsi na kwata hango siya kwa khiri ya go yen irek ama te kwa ham atamska toti siya kwa hota.

Sesikacame 12 amakhosi 17 minutes yangeka ra kwa Radio Nerten 7 oni ga FM ke moderne damit programme nge kuro ko e kwana mka Saturday ga e ke tiseta to darana ka de kan ngo se ko khirisa hi programme in ire ka amade kwa ka mskato se ko huta kwa ku nge te za ka te go zinu kwa ku nge te moti ku nge te kwana zi ka e ku zi programme ke te tia tsekire nte ko mate ka konkwe kwa ga ka e ku zi kunwa te ka ko te anyan sam kwane ka kotsi tinye kome ngwe matemo ngote anako te tseo tseo tateng de kuri kuzi atsam kom kuzi te hin yin tin sesen five ta kai ka hazu uwe kai kwa hi muso na muso bo temo de kuri kuzi kunye atsam ska tse ka ibe kwa na zikam ta ko kunwa hi hazu dome ngo se ko kom tati kom sen tati ini ga ba usikam nukom sena hi kwa khan is ka temo de kuri kuzi kwa rasin awo tande kuri kuzi tseo kwe ke temo ngwe de kuri kuzi zaro kai temba kuri kwa ndeta de kuri kuzi wo kom atemo nukoni zawa ke nzanko zaro kukunka tia business yeta ma tse of ketere mata kono plasi buru sinde kurikuzi makanika anzata mati tati anga zikite mokante kurikuzi tini kwa ham kai kuzikite tia kia kire nti kwa mati kako nkwe man kako koma kako dikoma kwa mua ai tati kwa hati kwa kwa tati ndi kurikuzi ziki kwa unisa kwenye kite mokenza kwa kwa tazen kwa na mkango si tati zita matese kuzi kumka kuzi wu tati kwa hakai kuzite moprogram kite tia kia kire nti kwa mati kwa kwenye nge temu te kuye tati kamziki tia huzi miye te mbapira zao kui kamzika nge ati munga atinu makuna kitze kakweti hende kurikuzi refer alta kurokwa izi na sure kuwa hive sure kuwa kunkada kutuara izi nyeko ansi khaliente tia gwana mka ate te kakati makuna kikai kuziki temu te tia kre kirinti kuma te nge kre haguya te tako hamu kam sure kakusta kungu khasia kungu kasen tati gara ke a ti ke a tantido kat azitse kahinzi ntute munga no tia ta kuro kwainde kuri kuzi khatsu uzi a zara tahi sure temu ta kuri ka kus na kusia ko khawana kasin a mara temu kuzi kwa na mkate ni temu kuzi khatsu uzi temu ngada wa ara kwa hi taman yako ansi khaki lati ya taven kwa na ki yako te ansi ke khuzioka ziki ik mpapira tsao kui kwa kham tse kati doka te khao anza kuya kaka kawa kukwana zika siya kukasin ata kusure kusina kukehe kuri temo ngu kasin atesina kukwa kha akwa kuri ya ati kosa anka kuzitemo te kukaka kuzite kongonde kuri kuzisiya kufu kehenta kuruhani kwena kasin sayava ten kwena ngu siya kukara kasin tati kamzi kinge tse kakehe akakwete kamzi kati doka te kha kuya katama tia nga zikite mo kawa go hadi eye di kwena di gara a ta kukuzi kia kukuma a kwena seta ngo kuma a kwa kukuzi ya temo kai ukwa na zita maha kwa unisa kawa go ta ziteka kuzi tinde kuri kuzi yako a ta tingye tse kwe heem hakuye te kamzika azi hisna go hao kuinzikim kwa na he temo kano a kamte hinde kuri kuzi nge a temo katina haju uwe haju wota yukun hee nguwa masina hive muwe kwe khazi kitse ka tewe khazi kaiku khazi tanak ai tati tanak are ntemo izi ka kwarasen ati ndi kurikuzi dome kwa msina hi izi ka kwa khain ehe temo nguhe mayate kamzi kate ana kwa hi ndi kurikuzi atam hizi kwarasen ati kwa kwa utengui tati kwa khain izi ka temo kanti yazi seko o kwe kinguzi tamate kwa kute kwa tati nti yazi temo kwa namka anga o si overi tinzi kwa namka kumwa tizi ada anga osika go ma kumka kuzi awota ti tese kuzi awota ti kwa kande kuri kuzi hiyako anta tinge sure hakumwa hive tan miye tive a kwa naiki kha hambe ta ofu nguinde kuri kuzi kum mi te tamska kha amuwa aiti ve ta kha ukome temo ti kwa unisa muwa aitem na kwa naiki ti kwa unisa kwa na am kai kuzi kite anka kwa kwa kha hiyako muta ti nte ukwe kha kwe te kha ukwenke kha hii saritam ti business of a person who kai kuzi kite kwa madikwa azi ti kha uka kwe he a kuzi temo ik e kha a
kuinki de hate kusuya go business zitemo ti ya musobo tinge atemo katende kuri kuzihinya go platform den ki no tseka hate mo de kwangu ta ko khwate fara a nte kuri kuzitemo tsara go ki tsuni sa tsara anza temo kana ko koma ko temo tsana ko ans na go kwaga nde kuri kuzihinya ko mung kara ti ga tsara anita ma business nge atemo katino nge mundre ga tsanga go vente mo mutete a ga tsanga go kana no ka ga tsanga go tano a go tsena ana ga go yon ta ga o go business eng go enza go ta ti a ze ga business ga tande kuri go tsenya ko mong kara ti a ze tseka go tsenzi do ka di ga qete tsamzi ga ke tseka go tsegqe e ga go yete tsamzi kim ta ka e go zikite ke ya tseke re nte ko mate ko a ko ya nche no ti ya go ze go tsenza sna kwa tam no a tsenza sensi o ke te mo te ko ente tsamzi ga ti ya kona ze ke te ke tsone sa tse ga khaos na te is ka nge atemo ka re tano no veta zita ma ha ti te mo ka no se veta ti no ka ko se mqwe ma nce ma ka ko se mqwe ke te mo veta ya ko tsana kwa tande kuri ko se anzange atemo ka te no ka kona ke intangwe ma yam sna kwa ya tsamzi ka hito te a ngicamze ke nte kuri kwe ke ga di seo a gampa kuri ko ne ga ke bina go ga go go beta ti of ga suive ta tim ga di seo a hito te tseuni sa tseuni sa dang bar ta tinde kuri kuzi ke hetsam ke o nyizi ke yaka go tseka go se tinzi dire ncam kwa kan tseka ti tlo o go ka kona ke te tlo o ta tinde kuri kuzi te o ana ka ke to tseka kwana a kam sen ta ti ga se feile ga dang go ke te mo ti tam kona ti ya ti ya nde kuri kuzi te mo kan ti ya nga o ziki nci kuzi a wo go ku o ke ta ma te mo nci ku a wo go te kwa go kwenta ma nci ya go a hinzi te mo tseka ve te khain kana ko ke tsam nde kuri kuzi ya tse o tsota te nta nqwema e go go se ba yam sna kwa ha tsam ze kin ta ze tsai ku ze kite tse tse nde kom ta ti program en kuri o ko se ko yam sna kwa ta hango sia ko khiria go yen ire ama de kwa tsam ska tot sia ko hotam nne sa tar da han ena ve ke te mo te a ka te bora bori tin ke hins na te plat fen den kitano a ze studio si ka tsenya tso ka tso tse ko na dira teng ka ko ko ne na ve ke te a se tso tsam ze kin ke bora khwete go ra tsams ka an tsone sa temo ke ya go platform den ke go ne khwena thi ya na fra a nge o khwena ta go khwena sin a ya go ka pare si ka ta go temo wa go hisna go go se bora ke a se tseka go se tinzi ta na ve ke khwata ng kone ke nge bora bori ti tan kan a se ha tsenya go ka ta ti ta kuri o program ng se ko yams na khwata hanko si ya go khiria go yen irek amatikwa ga programme gerino a tsamsa ka totse ya go gotam.

Paulus mapondo tsanete tya tsema ko ankate sam kombita Saturday hang e keng tsaka tsamete mono 12 ka amako ni render tag minute tsi ange kra kwa radio nerten 7 o ni ga FM ken kaisika temo kanu iran 20 minute tsi e ya kwa ha programme en ko sia ko khirisa hiem yen irek amate kwa ha tsams 14 ko hutan programme kru o ko enwe moderne tamie de hem a kunedi anyenza temo qae kuzitia kunwa teti ya hozi ya kuzinza sina kwata te kunedi ke kwana zita kuno temo qae kuzimqwe mncuta yam sina kwata hacamziki temo kano demokrasie ya hicamzika handi kuri kuzikita manu ti kwana a ngo kwe kwana ka tegwe ta kuno kwisa isku kunhe kunya aisen tati kehenga o South Africa e kenga kona ke za unga zikiti mukande kuri kuziti gezi aninza plus Burundi kuri kuzi nde kuri kuzi sporti anza te ya de kamzikita ma ata i rugby nde kuri kuziti wukuri atuzi ta hono cricket ta ma hande kuri kuzi wukuri kuta anzi te anka te ngo nde kuri kuzi kwane ti hemu wa asta tin kui sas ku kunye te mo te kunye item kamziki kai kuziki te ti ake kwenye kumate ti ya kuzi te mo kano tinza senzi te wo te zite kas na te kwana zika te zao ka te kuzi tama te kas na ku zao ka te kwana zikam tinza senzi ya te kwa te mo te wo di tatem ma kwana ki hito te mo mayoni sa kas na kwa kiri di tate u kwenye ziki ma kwana ki kai kuziki te ti ake kwenye te kumate nde kuru kuzi fera alta kuru kwa hizi sure kumwa hivezi ya ko ansi kam he lati ya tavengye, kwa tavengo, khasi ya ko khawana kuhusu na kota kusure kam, ngo kai kwa awota temia te gara na kuhua atemu kia kwa anka di am, anzi temu antreun tseka hongye atemu katenu, kwa ne tuya haka atemu kawa kutreuni sa hongye hakuara kwa tavenu, tan dam kui kwenye kikasi ya kwa takamzi ki haki ya atikapsa kan an kwenye ndita hakae kwa ko ngo hakuma akutati no tse kande kurikuzi nyeko an tati nge ngu nite ahakre divende kurikuzi temu kwa namka kasna kitinzi an kwenye ndita tseka kwenye tseka huti nyeko an si khao kuya khae ki tseka kwe khae ya ka divende kha hinya masnate na kwenye ki nyeko an si kwenye ezi katemu ka atinu mbapira kui ke kuzi yo kam na akam zike kha at antreun sa temo kha wago tazi kai kuzi ki te tia kre kirende kwa mati kureo proha mengen se kwa yam sna kwa taha modere na temie te hem nuk aisi ka kwa kha menite zi temo e ya kwa ngosi ya kwa khiri sa hiyem yen ire kwa amate kwa akam zika tot se kwa khutam proha me modere na temie te hem no proha mki bori ku kuzi tinzi ngote anka kuta ting ta im nur kap kutina temo ngo ka kai tem nursing training ang kwa kuri ki tes na go ngo ansu ko tati dri kuri kase na nge temo tes na go Henrietta Stockdale Nursing College temo ka ka tem no kyang sen e hasu we di 14 de November no ha submit ta te ha ID he matrix certificate yang ta ko num papira mia tenge hase kwaita no ta kongi hase ko akwa akwa kwaita n ampapira ta mango ha submit ta ti no kau ka tem papira manga o ke hak ana ko ti ta n kui ha blat se sie pie ha wengo ha submit ta ti ta azi ka ka ko stemo ko ngate nur ka pun ana ko tin ko na kim no anka kuzi tin kwa kha u senior certificate ki hangye ta tin life science level 3 ka ta hon biologie English level 4, Wiskunde level 4, Physical Science level 4 ham. Ta hono ngek ayno pende yengo 24 ha wo dati lewans orientering faka ya hambiri ham. No ha kwa matkwesa ayyavati tana ha bilo dati numero telephone numero 066-451-1940 Havana di Chicago 066-451-1940 Venungye website ke hakang sa ya vatan email na how document is tamange ha karo satano college of nursing intake at outlook.com ake hak
website ete mongoka otate WhatsApp line ye kai tete hanyam kakuhem 0818991022 gabana di tsago nomoro 0818991022 no tsam ka ko hem 0665511940 akenge ga koma tswesa ya ba ditano go ga bile na go ga koma tsweta divine WhatsApp leni tamate mo tingo hanke akoma asa ya ba ditano ga ake WhatsApp tat team Nkuwe te mo kungwa te nko tivet koletse nur kap kwe te mo ka ka te. Te mo ti klasen angwa ngom. Klasen te mo adu kwa program henyam sna wati tivet koletse kem. Nukrat yaw fun papirangye aha wo nukan ha ansu kutati. Mar akrat yaw fun raporti hao ke veskendem. Geletter tete of som viskende hakan gie tati tahono inglisi tama hakan gie tati nu 45% de saisia kehefa kaiki temo ngo hawo tati tako susen tati nu hao siefie hasia kutra tati city campi sikam nu di 31ste augustus temo kiaons na tenu huem kas na temo ehe kungwa tihem Nguangom aninsa bricklayer aninsa ta boriko kuzitinsi program ki teke krinte kom tati koneng he program te akatem kuro kwese koyams na kwata ha moderna temie ten kai kuzi teke krinte kom atem ngoe mande kuri kuziti ta hununde kuri kuzite mo fera al ta kuro kwaizi nyako atati Comment kwana izika kwana mkati temo ngumkwe ma akati kwa komde kurukoze temuwa a na kote kweu kweu na kote ngui tati kwa hakeze kwenye iziku yete kwa mskafera al kai kuzikite kwa mati kwa nge kus na kuta kusure kakasi ya kwenye havana karadi anianza kia kuhuzi ya ngu klasi nza tano aziteka hizi. Ta program kite tiake kirende kwa mati nge program mekuro kwese kwa ya msina kwata hanik eisika temu kan fiertin hamne tezi eya khwasya ko khirisa hiye yen iriek amadi kwa kham

xka FM wanartensiva nxeke nekarake mntu samtsakho qumnqe cumke olaxhamtsele ke twi cumtsa again nihumunite ke mtsathithi makagqumce qhota kushimtsa agqumce xala camncuma yasapato yaxhayamtsa ke qumnqe cumke aqonxhamtsele ke mtsacamncuma xala axhamtsele xala olituntu naxte ke mtsa tutwazi satarda aqomtsele xawa dituntu naxte ohristis tradition sizinto nakhe mtsacamncuma xala ta kushike xala ke mtsawula ke agqumce qho lecuke xolo ke camncuma ke kushike maqala ke achaqa qomtsa from xa sna ke aqhamike thimbo wami qaba vonsen victorium xa mtsa sike maqala ta mtsa sine ke mtsa bola yancemtsa ke wola xa mtsa ke dri e mtsa saka kushike na xaqa ke mtsa titi ke mtsa qola kushike anqinda ke mtsa titi ke ngoqo mtsa qaqa kushike na qonqa mtsa mtsa pasi mtsa tulu singa ke mtsa tsho qonqa mtsa from kolema mtsa maqala ke xala xa mtsa sam tsa bola e xala ncamtsa awa mtn asimfona istiqum aqala achexa la cemxhwe nam nje yathi icemseke ibhola iqala cemxhwe kaqhuthele ke kwindam watania a lady of the house suete sa desire katoro acemseke ibhola ke iqala cemxhwe yatuntu naseke cemxhwe qomunqela mtsacela qomtsa qoma sindeke kawe na qonqa mtsike mtsacemke yathi ya kam kam cha mtsasindeke wola ke yathi cha cha mtsamtsa saki parity sasikukuni yena yena titi aqhoqa akwecela cemxhwe ma e takawe na qonqa mtsike mtsacela qomtsa qoma saki mtsathi titi aqhoqa mamtsima mtsasake qomunqela mtsima mtsacha qomunqela mtsima mtsakha uqaqala cemxhwe ndawola yaqhamtsake adwe acemxhwe dear ta khamunita mtsasa mtsengumla tangece awa khontalete ke khwenda ngicala cemxhona mtsacela bonzo gumasa ke sike hey ka mtsakho aqhamo cemxhona yakha ngocanda ke usina aqhamtsa ke cemxhona qala hey cem tsala sa qala sapatoy ke usike amtsapha ngacaka ke usike mtsathi cemxhona ncedi ke mtsa aqinqa wola hey umtsabhana tete hey ma mtsima ka qala ka mtsa akwa mtsima qala ke mtsathi cemxhona ke usina aqhamtsa ke mtsapha simtsa sing ke mtsamane tswa qhoya mtsacem mtsamane tswa qhem mtsacem da ncedi ke mtsa wola cemxhona hey mtsacem cemxhona hey ke usike mtsathi cha ke hey ka akhamamtsakai kangatsalamtsakai kangatuamtsakai kangatsumamtsaramtsatsam yaaqonqamtsaleke mtsamane tshwasimo akausikana mtsamane tshwatlhama kausikana mtsamane tshwa akaeca kausikana daqonqamtsaleke mtsapasi mtsasinci kake cemtsuma xala e kausikana tlhamtsa kake mtsima kang pasi mtsa upanga mtsima kang pasi mtsa uqara mtsima pasi mtsa ucama dapasi mtsasinci kake ke wola aqhumcaqwa mtsapasi mtsapanga ke akatsalasin ngake akatsalasin ne ke titi cimamtsasa kona na cimamtsakha kona da ke qala cemxhume support cemxhume ke sina kwa mtsira mtsasa msa gitara ncindo ip of ipa cemtsa o bu kleba ko o mtsi gitara ncina mtsasa ke kumunqhuke wona ke qhutha nga cemtsa da ke twi ke cemtsa ke tofoni da ke xk 107 ke ke nega

ska FM 107 unxike nekara game tsamtsa gitara ncinto ke gicamtsa gicala camtsa ngola camtsa ke don't matter no more game tsaki eskide camtsa game tsola ke qhomqhom camtsa ke adwe camtsa ake 3 and 4 takhi qala camtsa ngola ke qhomqhom tsixo ke culo ke gicala camwa MTN aya irse kumke Orlando Pirates asigukune United aqoqekwe game tsaki qhomqhomke hit mthethi aqhomqhawa 3 ebola achiyamtsa ke bola aqhomqhara ke uzena qonqo ngomthethi mtsaki uzi aqhacemtsa ke bola yaqala qhomqhomke ke kwa awatania lady of the house suite sa desire kachoro ke sa qhomqhomke ke bola qala qhomqhomke ke tsaka ngomthe qhuma sa ke mtsa bola ke aqhomqhaqoke uzi ke mtsa titi aqham emtsa adwi hasa ke iya sa qhwa yaqonqa qhomqhomke ke bola emaqane akhonqona mdzungu wasisi maqala achichiya ke yirti aya tsamse mjuma abahani ta mjuma ga atsuwa takawishana qonqa mse imtsa iqala qonqa qomela ke imtsa saqhama ka mtsa ke mtsa ayithele ke aqhamse ke qonqthele yake khwethe maqala tsamse support li don't know stay or resist ke imtsa tsama qonqa qonqa mtsa iqala qonqa mtsa mtsa tsama e iqala ke kubishana qonqa aqhamse ke mtsima ka mpasi mtsa qonqa qonqa mtsima ka mpasi mtsa qonqa mtsima ka mpasi mtsa qonqa zela da pasi mtsa ngi mtsa tsama mamtsa mane tsawa da ngike ke kwe ya fastan qhama ka okwe ya qala qhama ka okwe ya zela qhama ka pasi ngike ke kubishana aqha a o ka qwa ke tinka e e kang pasi a o pasi kang a o jala kang pasi a kang wa kang pasi a golika ngekeke kana tsem o kana tete ya kana tsem giatsi o kana gola giatsi de ka usana kang a ngwa tuta ngekeke ne ke qala ka kuinama mtsima kang ma o mtsima kang ma o mtsima kang ma qai mtsima kang ma panga mtsima kang ma qao de ka usana wa a ngekeke ka usisike ya golika ka usisike e kang a qhama wa a qhi a tete ngekeke matengi tsike huka hema pangati o makhangu tsi o tsike ka mo jela then nge ke ko e tete au tsa ko e wala kham a go le tsa kham mo jela ka usige ma ngoto tsa ke tere ngene ke a tong tsa wa next tsike tsa mtsa ke born to win ke ne se se a tsa mtsa ke tsa ke tere ngene ka tsa mtsa ke tsa le ga mtsa go mona ka a ibi a fit ka la ke mtsa se ka mo tsa a tiwa ke ko mtsa sa mtsa bola e wala tsa mtsa e wa dri ri ke ko mo ke ex ke bem honor ntsia e ke ne ha tiwa tsa mtsa ke se se ntwe ha ta

ngeke ngibuye leke mthake tara ncina ke mthesa ke lei relo camtsa ke ngqomo ngcumbi yola ka ngqomo xa khamtsa ke twi camtsa ke 3 and 5 taga munete ke mthesa chimuke mthesa chonce mthesa yola khamtsa ke ku simtsa qala ngqomo xa sake mtani swete sa desirga tsiro camtsa ke qala camu ma e ke ngqomo ngcumbi ke mthesa awola a ngqomo qala ke ushona qonqa mthesa mthesa pasi mthesa sing umtsa titi ngeke ushona ke mthesa a tse tsaka e camtsa a khamo ke e camtsa a khamo ke e camtsa ka ngqomo ke e camtsa a sengwe uma mthesa moni tsho singa ke ushona taka dzala khamtsa moni tsho a khamo ke ushona taka dzala khamtsa awola yang pasi mthesa titi singa ya khamo ke ushona mthesa awola yang pasi mthesa tro panga no yang mthesa tro gulitsa yang mthesa tro dzala no tsiki ka mthesa ngqomo tu ngeke kana tsam kana tsitswa giyathi ke ihaqulica ke yathi ce yaqhanga ke kwathi okwesinthi okwephangathi tsesinike ka wathi ke kang teni wathi ke qwa kiqhinqa ukuthiwa ngiqwa yaqhuya qwa awuthwathwa oweka ushisi ke iyaphanga cuke yathoca yaqwa sangxeke ke mthima kang pasiya o mthima kang pasika yokuqwa ndakawusena ngxeke kana wola use uthiki kang pasi usinqe pasase ke ni tike maqulica ai tike machoca ai tike kamaqhame tike yaqinqa qhawa qhinqa ake nigandi ya 83 gausena kanwa tike kang atethi qatso qatso tike he tike qhinqa qhinqa ke yaqha ke qho yafu yafu rwa ke aqonqa ke mtinqa yakona ke qhe mtinqa akona ke qha ke qho mtinqa akona ke qatsa ke usike na tia ka tia mana ya e he wa ya tsala senka furu ba ka tsinke wa ka tsala senga tsitsa tsike wa ka tsala se ka nonde ke pasi a u senka u sikana ke a mana ya wa tsifa mana kwa khamatsi a mana kwa gulu tsetsi ta sinceke ke a khamatsi ke o a tsamatsi de kang a tsala a teteng a u tsala tsa tete a u tsama tsala pasa ngi a mana kwa senga ke u sina ka khamatsi re mo pasi mo tsi u tsike ka mo tsa tsi ka mo tsa senka u sike e tsa tsama mo tsa senka u sike e tsa khama sinke mo tsa tsam ntsawalang yam tsa gulu tsala ke mo tsi ya tsi tsi sa mo tsa ke tera ngena ke ka bzare smola tsam tsa imithandazo kicala tsamtsuma e atlamse ke sapatwa e ditondona ste o khristus ke do sisitona ngonda ke mtsopasing tsa tutu sing uchike ikang wa gaza sang nake ke mtsatsamtsuma e tane a khamtsere ke mtsanwe tsitoka tsulu nwe ma mtsi a khamtsa nwe a khamtsere ke thami enwe nda qala tsamtsuma ka usena pasi mtsatsuka tsulu ke ke MTN 80 a semi final east leke ga qaqa he ya ke Orlando Pirates sikukuni yone ditga qo ekuke wola qhamtsa ke 3 re mtsatsamtsa ke tera taunom tsa program ke tsanwe.

Exka FM 107 nginqekene hala ke mtsamsa ke tira ncindo ke camtsa ke qubu ke yayilili ke DJ Timo ne camtsa ke ya tita ke fika ke 3 camtsa ke sesimanita camtsa ke usiki ngicela mtsa ke kimber lani kona ke stilo ncina mtsa ke usiki mtsa xa dibe sika ke Daniel lady of the house sweet sa dizer ke tsoro ke sa camtsa ke bola yayi xa camtsa wa MTN aya irti qumke orlando para sa sikuni ya qoxe ekhwe ke qumu ke wala camtsa ke 3 ya ndofa qinqa da ngi ke sesimanita I'm going to go to the next one.

0: Orlando, but it's talking here, man. As I could talk in a different conference, I'm going to come up on a gym like him. Tanga goes a big order. Drienda Tarmani Tayakota, Cuba Macaragana Simonkey, Simaham Tamagana go 1212, Gian like him good. Can't cut it. Suit on target the Timon Orlando Cocker to Caragara Sibisimki, Sibisi Cooker Caragara Timon Super Chain in Kipumki. Super Chain Guanam can't cut him, Mugasa. Sibot sen kada kada kipa ma si mamki si makrama ko ham tema tema kya kang kada kam tukan kasi kenta pasi kada tema kya kang kau berakusin kya kada kada kada tema chapelungki chapelo ku kada kada ham tema kya kang kada guam kasi kam matungwa ko deh kada kau gipasi kya kang kada tema kusin kau nak kau kam jasi kada kam suri kada tema kau kaya sen kada kau kya kada Orlando kada di bagami astana kau kya kada kau love out kau kada kam suri love om jisu ku kena kada guam kasi lenya kya kada love pasi kada kada kam suri skill saya ku kira ku kada kada Ikans and Tim Madigan to go and chat and get for a hotel. So the record of AK Hapas is number two. Hotoko Yaka Jeff in Tama, Boratamas in Kiko Karaka. Fearing there, that many took the guitar at Tim Margano, Guanam Kakanga got of it. Simam di Boratimargan, Simam di. Kevin Simaham Taman out of what comes as desert to walk, Karaka got what I'm can't cut it. Ega Bora Timidos in Gago Lena Kitties and what Karaka comes to keep. Empty and eight, Timon Ting, Yamate, Simam Kiakadabora, Sima Cooker Karat, Sipachinki, Sibosan Hamtaman Karasi Bisinki, Sibis Hamtamak De Hamugat, De Karako, Cooker Karaka Simam got comes to the Timon Kung and Kemza, Amakia Kankwati, Simam D. Timon Gongo got in Lentas and Gay, or the Gongo got in Yaku Karakuna Kumans of Makagurita, Kamako Tuyan Yakara had a cake at Timon Kun Ototin Yakamza Bora Karawa. Suku kuna kagia makanda di boraka peroki. Suku kuna kagia makanda di boraka peroki. Tema di kwano. Kwano kadin zizi namba tu. Khamtema tia oski. Tema di kun mobi. Mobi khamtema kia makana kia mkara kati. Tema di kwa. Mwara. Kabeza kukara kwa auto akamso eki. Kau gibore ya kwa kumtaba kara kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa CBCC, Tim Madoka, Cimeta, Tim and Akadaza, Phone is a woman of Gabora, Karatim and Gawa, Mozilla, Tamakatim and Yakosa, Twenty Bora, Odo, Kamako, Sitim and Simako to Havanatin, Kusen Karakan Kita comes to Globo Yanke, Yakam Timakiava, to Yak Aura comes to Guam Gatin, Orlando Gachi, Simaku Karakara Tim and Gonsipo Chainki, Amakara Hot Tunki, Hotu Garano come to Makia Kankwati, 1211, AK Kalkar Pasia Kanga comes to Guam Gatin, Kamak. Tapelo, Tapelo, come at all, come to my gams at Timon comes to the Karakota, Gieti, Orlando, Gibagamias, and Hawk and the Kanko, the Manga Karako, or Yamza, Garana, Nahoro, Timon, Cooker, Kavanati, Sikanza, Pase Karakota, Orlando, Kaji, Orlando, Gieti, Ekeha, Capiro, Mia Karakota, comes to a Gitimaraquano, Capiro, Mia Karakota, comes to a Gitimaraquano, Tapelo. Sorry, Lunga, Timurgan Tumako Kurata Lunga, Zazen number 23, Lung Hamtamatin Timurgano Bora the arms Susan Kuya Kiaka Tim and Kiarak Amakamatuma, Support and a Tanaka Hotta Timurgano Land of Paris Kuna, Timur de Avasiago Yaha, what a Kuyama de Timurgan Hanas Panier, Kamakati Kuako Yego, dear Tunka Sukukun and Kademurgan 80, Orlando Paris Kuan and Sika Kamha, Yelakatis Kukun and Kakiwan and the Kitty Havanatos and Atavi, Orlando Kuan and Sika Wos and Atavi Timurga Yelakati, Guanam Gatin, Nahorada comes to Guanam Gatin Sukukun Kamza Borakus and Kayata, Simakam Timati.
1: Keep on turning, get a quidda quidam. It throws me gawk, guy. At your polake quacom, kick one of my teletas and a machet and a quacua. Do you infer them in that song as you get a cut of a card and know what them says you get a conjure of a setter? Till not a sick dog will come to clear the tatty do it. So go to Poladona Passitin, let your polake quacota, I can't cook oil. I trust a cocooning with it. But I aketa nguwate pola ke kwa kwa mpye kwa gira kwa kwa kama kwa gira kwa kama vipane kanyusi MTN it's semi-final first leg ate pola ke kwa kwa mse hoto nga kwa kakaba nga tu kana madrindi ya da makobodi msinga gira kwa tau pola kate pola ke kwa kwa pola ngana butu mageta kakara gawka kwa tika kala kasa pola mageta na kwa kwa mke chimba na msinsi bili bili waya gudera kwa nepasiti uli kunake apolis was wind get a sum nozela ko bola kuti wa ntamtsing tsa hoto a kere ngamkhwa tsika tsala ka sa de tonda go da se tsa de ka de ya ngudi tswa ka one a Orlando Pirates sta zero a se kokone hoto a gming nga ko etsikwa a gadam sing tsa khotsita ya kam kam kam a tse pola ke kwa konke kwa Orlando Pirates a one dream fiat ngmntse tswa ngda se kokone tsane kuletsing atse pola mqwe qambi qabe qwa kamputa matsitsholo a kera tswatu qamam ntima kangeta kundisa tsijole buta lezi yetsa otsa wa qwe qwa atse pola ke kwa konke kwa Orlando Pirates a supporta na sa vuvuzela sa ke kuya samtsi hoto atse pola ke kwa qwa John Hoto get a kunqobola khakala tsinga nqwe qobo maketa na kwa konke tsimora msopole tsimtsaba khwe amsing only kuna oswintse pasa ra sing amtsa hoto nqa ekuti ba de khone tsonda go dance nqa mtsaya ya lefty go ya go thung thung kae de khakang se tsaya atike pola ke kwa konke kwa namtlhakela tsa pola maketa na kwa konke tsimora pola ke ta go tsimtsama khwe tsikoko wa kera tsuwa tsana botelezi asia ke re khotung amapolana ke noto ke ke tsaya bolati a tse phola ke kwa komikal anjuni a tsa msinginqwe iqhima nqa ya yimesa akwi first off one Orlando Pirates firin fiat tegmente tsonqa zero se kukhoneta nqanqe qale khona phola kethe wathulata kuthi wona khona passage nqi athane kethe wa sekuthi wona qamo binqa a travel nqaphola kethe qoqhwa tsikatsela ka se phola makethe na kwa kwa msisi kethe qoqwa rev get up to it bola kethe Orlando Pirates a phola tsikatsela ka se mvipa ni makethe ni athu qanqwa kwa bola tsho makhobodi a kethe angibotu a lena tsinqam gera go fa fin fiat tegmente tsonqa sikere qavi phani tsakha qo sake tsang activity the game mane sula sa bola a tsike phola ke kwa kwa first leg tsa hoto nqa da kwa re tsa tsabanwa tsa tse phola ke kwa kwa re msatsane ke ta Orlando Pirates bola ta kardo so da ke je tsetsa bo ka dang botho mo dzila ya o kwa ko nqa khanye hoto nqa tsi nqi ke de o khreda phola ke tsa nqa da makala tsa sinke ma ke tsa na kwa kwa iko mo bi khavi ke re tsa tsabanwa da keteng o tsopola tsepola ke kwa komke kwana ka visata sigede tsawanya a tsigede kokwa pola tsepola ke kwa kwa tsene tso de tsawgona a keteng o khompola tsepola ke kwa komke kwana msata na Orlando Pirates bona o tsamwa tsaya ta we ya gere ngapinga ba geta kuti ba tsanwe travela tiba ta tene ketiwa ve bona kang kang ga tsi tutu gere ka mbo gere sang khora pasa ko ke bona tsi kha go di ba tsa bona le ni kuna ho tonga a kha go di pola ta tswanqane makobodi amson ambra yako ukula msisi kere khletsa pole qada pole ngana tsika tsala ka sama geta na kwa kwa sibilibili akere khona tsa nqa pole sibilibili ka ta buta lezi suka qada ku pole na atsike pole ke kwa komke kwa namson akore khakha ba nqa tso tsika tsala ka se pole mageta na kwa kwa ta tsingana atang poti tsike ra puti vara tsoa kwa mkize go di vara khakha tsa ka zimi atse pole ke kwa kwa khakha de tso de nqa ba ka bisata ka zimi kgeta ku pole na nqa ka amsingi kere puti pole ri la no pare bola nna mkhala pole tsa maketa na kwa kwa gardo so tsenyi se khabe gere khoya a go di bara tsa mkhale khona a gere sa munozela ko bola go di bara tsa mujila mujila gere sa munozela ko bola a tsene ke da se khukune united msinga khabe gere tsum khwa tsika tsela ka singa tswa tsela te ngong ba kwa bola thati dibita msinga kha gere go di bola mkhale a nngoda tsa mkhama kho ya welele khama kho ye ya ncamce am so pola ngone gita pola ke da se khukune united e bona sen fiat mntatsong refrinda incesida ngcanxwe gqaki ithompito yacala athe phola ke kwagqoke alfte mdaka mvipani kheta uzala phola xe kwa khonde xa ucawa athe phola ke kwagwa gela cubetsela tene ke ti wa kardoso khawi gela samlo zala kopole athe gela kuti phola ramsanga gela xa phola xa cuba xinqa phola xitsabe ka visata tene kwa nqa akhethe unqawa tika cala ka se phola makhethe na kwagqom ke timre ikheta simlo zala kopola uti wena kona pasi tinqa cuba xinqa phola tene ke ti wa msisi gela kunqa li phola bola tanke de dzikhamakwe akhetha tinqa kaqhatsa baka tsakhutsiza yatsiqinqona msaphithu ngiyana ke atsuma cekera qala mboke half team of ipanitsa gera gcasanda gera gcatsingoda tane gera samchima khutsi singida aqala towa so gets him boy them singi mtn 18 wafa wafa do or die ka first leg athe phola ke kwaqom ke kona msamvi panitsa sangqangqu firi Orlando Pirates gete gwa MTN akopota kamtsike akhamsung tsikukune xiqani khona chawange a 320 gete aweta ma quarter final namsung firen twinda itane gete aweta ma quarter final fefen twinda semi final gete aweta ma chawange twinda season twinda nina itane gya semi final kwa tsike paningam ya tsike mphola ke kwa konke kwa namsung hoto nqa gele qophole firen fi atakmente tso nqa namsung phola na order Orlando Pirates ha dase kukhona tane kula tsinqede kwa batsimbo evi panitsa gqiki asan tane ke asan tsima khotsi singet aqala twasa tanqa dibita tsigqiki amane sulla sapula ngete kwa kwa ke tsam khu khama kwa ke kwa evi panitsa gang namsung ya DR ta khrada tsike phola ke kwa kwata ka kera tsuba o Embartira tsike paningam heta ka wa tsimbo evi panitsa msinsa tsang sike kwa tsasa ke tsimbo sa khau khau wa setsong hen dibi ha ko phola damsung ke ra tsung ha kwe ke evi panitsa ite elfo masike ke akang ka emsung ka sim kube dzalamu damso kona kanzu ka kwa tisa disgrupa daka wa tsimbo paningam tsike ke paningam hen ha ko ke tsima kanke ta koni samsung kala datam 2020 august ke 2020 namsum volangya ngwa mtn 8 ya first leg semi final pitcha mokoba akambusi gate angwaya vipana itsaka ngkhotla tsamwa sikukune united sa orlando pirates sikukune yalfu ingigi had number dr butalezi 15 namkize ni gen 20 kazim a gen 20 namuchibi dubya mupi Tamson Firi Akardoso Elfa Ramala yenen tuna mujela fefen fierta tlaka yenen diertam khoina Tamson Bri a Ndlovu atike gike avasi kwada Orlando Pirates qiqani khona kamke a Khamson Firin tuna chaine fefa CBC sizya sima sizin dierta sibili bili siwa hoto dren diertam ko body ni gen tuna matiane dren tuna alunga a gen fierta ama shilela to alfo apoles tamson nira mbotuma atike phola ke kwa konke kwa namsung tikwa tse singwe vipani geke wa msung tikwena yihu sitweta auzala ngisung inusi mageta ne kwa kwa o o hun sisinyi gisung ya kwen ya kwe kusi kawatike si eta odam geda soma songa yihu kwa o hay khama ko ying pareti tota geki uzala makopa humsini tane qoba o atike phola ke kwa qomke kwa namsing a khamsa mbola mage kule mage de qawata ka agitutro a khamsa sikukhone mbola uli khona geda gobaleni khona ke uli msing singa tsanwa khaba mobithota u daga u aqwa ngoka ka divi atike ka ke kwa qomke kwa namsing kardoso satsake kungqwa nda alwa khama koda bacala da sankike mathi cigida na khwaqoda msiki patane geta kutelwa tamam tsima kan khathi cigida a akonisa da macala da sankike mageda na khwaqoda msin yerste fefen fierta ne fada noy kamba mtsi cigida a khamsum tsima kan hukita wana
2: Tiamada quante thermos it some, eh? Span is some come make or a conwaka go sanka, good some meta conwaka take a good some and dogs or as I can go. I come at it some, got heaven via terminated so utasi as I can go side. Some go get a sicker as a eker who could agree to. Some met your more conspans at Caracos and Yoko take a good come and do the equalized as a cousin of good tongue with some ski. Hasa and Yeko Kiragurita. Tahon Abura has a water at some skin dot eker as a ekiquan and the Hassan Zagurit some and Yahuas. Golden Eros is a Mamalodi Sanders is a Hasatama Timorgon, Aukirisago, three is a Hasasum Argo Crusoe Timorgon, Assassin, Tom's Panizit, what is Hazukrizazazazazaz, Sukrinaki Trua Gungia, is a Hasasiago Timorgon, Hero Sikasi Truaco, Kuribo, is Mumak Areco, final the Kis in a Tesia Gungiego, Kiriagum. At the Yard comes Gitimo, the new MTN 80 Cup, where Timorgon, Orlando Paratipo, and Sigate Yard comes Gitimago, Orlando Paratipo, MTN 8 Cup, Tamito, Copita. Bora e tema kon feri kere ga kwa jamsika wina na kwa he an Orlando Paris Spania ta kono suku kuna klasika te ari tamski tema go we have seen Orlando Paris do this this season where they move from the one side suku kuna kwa tema ro kwanu to na khdrian tunda quarter final sigi sia ko ga kwa he ekere he ta kono kwa na ga kwa kene to na khfiren tunda ge tema ko ga ga ko kwa ko quarter final sigi sia he ta ko ga ko agi sia ekere he ta kono to na khfiren dore ngi ya ti kuri sigi tema ro ga kai kharako semifinal sika ya tshuwa ko ngie kho ko yangie ko ya khere hinge kuri tona 27 sika no hete ko ko mo ngi tona 60 na sika ngi ga semifinal sika kha kha bana kha ya khotino na ho ko tshu tshu ko ngi kuri si yangie ko sia ko kuri o sika ngi wa kaya gore ri na ho kha ko bana ngi kuri sia ko semifinal ki kha kaya gore ren do te ikar kha ko abasi ngi kuri si kha ko abasi ya mana fata tek ezak u ko mana fata harita Tak kono teku sini kau yari tamski tema kau ngutang spani sawu kiri ndote ikarang sawu kiri kasa apa siapa mana kau tatek ukur mana kau tak kamera tereta. Suku kuna kau tema kau go attempts ya kau ansika kau mkiara water. Suit and target ya kau zara nata we tema kau jango ya kau tawul sawu tiba ngi tawu kau boras ngi kau tangka kau. False tema kau tunga kau ya kau ansika tim kiri tema kau insan ada tak kono yala kati tui kamble ya kau ansika water tui kiri insan ada eti. Awusi tema kau kau ngi kau water we suku kuna tami di Spanish tema kau offside ya kau tui kau kau agam sika gi water kono ya kau tui kau water ada ya kau sika position sika tema kau masai siang Spanish ya kau kuma kau tan ikuan nak sika jam sika
3: speed of the ball when they get to the final.
0: 40% position he. Tahun te yar comes get tema go Orlando Pirates kwa Giamsika. Tema gonna go at Giamsika kwa Ansika Saisi. Shoot on target de tema gonna kwa wo firi kere kwa Ansika. Chu ha tema gonna kwa wo ta firi kere ni yel ka te wo senatabe kwa Ansika. Red card de tema kon gwanam ka kha wo sna tabe kha ko ansi ka offside kha ko kha ko ansi ka ngoma tabe tema de kwanu te kon ko na he tema de kon kha ko kha wo tabe kha ko agiam sika te kon position sika te ri tamsi tema ko position ne
3: difficult for them to be able to find their rhythm
0: kha ko ansi ka kha ko wo ta
3: is waiting to see
0: 60% de position he so tema ri ngunta e ka ngun tsam spani sa kha sa yi wo kir yam ka ko kha sa aba sa ko khama yam ka fe fen fiertax minute xa saw kri ne he tu sa se xa saw kri e xa ko mo en atemor ko an ike ko nsike te ya kam sike te mango Orlando Pirates ko temor ko se ko ton so ko mo xara suku kunen ko atemor ko no an ko 60% de position ne te ko temor suku kunen ko 40% de position ne temor ko support ana temor se ko ya xare xa ko temu ku ka de temor polo ko ni ka ten ton pan sa wo kri o kri na mate e kausi ka yam sina ten kam sike gwanam ka o qwade e ti temor de ko hanu ta hon te kam sike te mango hita si wukere polo kwa ni kata ya tamsiki temo wangu masa isi kera wede heka inza kukwa kwa ni temo nukwano tita sasi ya temo nukwano tawo ni sasi ya kwa tutu na kata tawo tawo ni sa koma kata tutu ya temo nukwano polo kwa ni kata tawo ni sa kakate spani sa tema wukiri na mate temo nukwano tawo ni ya tamsiki temo wangu sinza sena nyumu sena Orlando Pirates kwa anisika temo nukwano fira ni fiatak minit tsi otsa ki jian hoto temo nokon zezin number 7 ma singiye ko akwa ansika kankara ha gwanam ka suku kun kwa ansika kankara sena tabe gwanam ka qwa gyao senten temo ntsoni sa suku kun kwa ansika mobi zezin number 2 ti khamta ma mujela takana khlovo no temo nokon tepo mukwena gyawate angiye qwa atsoni sa kankara sa tabe kunsa sa ko qiqe ya khata defender ko Orlando classic avasi ko tema nata simanu CBC ni jion hotel da tema kon khoma saka TV angiye qwa sichuwa ko khaqwa gyamsika bore singiye ko kankara sa tonzu ku khune qwa sika te qomi tema ko tepo khati zezi nama 28 mata khono Daniel Cardoso no Kazim aka tema no na tsike konsa khaqwa tema tema ko anu khoma nya khata suku kun qwa gyamsika bore e khaqwa qwa ze kai khar ko de tsamse ke tema ko abora zi akuka no a go tate bene tu yeng ke ra go tate de mane ko ntsa mo tsane sa se ko khoma ka e ku e kwa te e e sa tra ra ka e tema ka e tau se ka yam se na go tate se ta tlo tlo re ke ti no de re tsamse ke tema go tswa tsa ma ka kunsa ga Orlando Pirates kwa ntsi ka tsinda sene te kwa ta Orlando Pirates tema kwa di play ya ke ga kwa ntsi ka tlo ko ya ka ra kwa tie kwa kuri ni o create tema no kana tema no kana kunsa tsa sene kwa tie kwa tin Orlando kwa agiam sika kwa ngio ya kana kwa ti anza o kri na mate o ka tema no kana kasi ka gwa na mka nwe tema no kana makope kwa gwa na mka ka nwe tia kwa te ni te kwa ko mon tote ikara kutima kham ka ntsam sika kwa sinwa kwa tet isiki kare ma tereta now kham tsinzago akwa asika renyam kara wokrina 11 ko akwa khusena ko khamana ya khusena ko kana ko akwa khakla wokra go renaw tsinza sene tema ro kon Orlando Pirates kom tema ro kon ko tsema sia ko ngoma ko reta suku khune ko ansika tema ro ko sa bore tema qiqe e ko khoma e ko tema te ko ko ngoma ko mu now ko tsema kham ansika now si tsaya go ndote e kara now akwa khakla khusena ko ya kana ko khabana ire ntsam ka feven fiata minute ya ko khusena ko kana ko tsere renaw tswa ngio kwasi ko akhoro ko iteng tsamse o ikite ko khusene ko tsango sika tam ka half way team ko tswange o tloya ko kwa ko khase ka nwe te ka ko khusene ko ngwe re tam nwe ga tsam ka nwe ko mondo te ikere MTN 18 ko risi he ku mo go se ga sitsame yeto se khali te tse ka khiri ya go mas pa ne guya ko ku mo go reta suku khune guya go reta Her Orlando Pirates guya goreta re mama lori sanders guya goreta re now golden eros guya goreta hin kwa ko nwa ko mondote e gar ngukurisi MTN cup wo kirisi na tema ha kasi e tsuwa ko akopi guya ko ghe tsuwa goreta nwa ha tsam kha ke ko yoyo ka pare ke sina to ke sam kha kha ko tsam dam saka kwedam sika no khundam sika te ko ma to kha ni tsu wo kirete ki khadre ti dazere ka tsoronu tanya swete ta tema ro kan te sa ta ko pa de ka ha Sugu kune se nga khasa avasete avasema mana khata tema lokwanu wa zero sika ya ko half time wa khasa half time tema lokwan kwa de minute qanwa ko se ko ya khata half time kwa de kwa ko
2: Jean Hotto, Chairman Gun, Kapman in Guwaka, Yam Yamakatina, Siako, Wakiri in Giego Sinzako, Yam Gadbora, Kankara, so you can come keep a Makiava Kiava Tangier, Trocon, Asiako, Tema de Quano, Siako Bore Go, huh? He take on Roman daughter Ike as a clear gurita. Support an avasia guia, how hot a Timorcon Orlando Parazucona, stadium a quick or a hot dog on the Musacana, Spanish and a castle yet, Nata Iker and Nong Iker and Siwakir in a cause a Yamsen of water, who empty in 8 cup with quantity, Wikri Nagosia Gregorita, Nuehak Samka, Nuako Moko answered the 8 crack and Musubinago TF in the Iker Conquere Gurtemas, and we not did it. This is a new idea, take it in Conago Radio Escape, Macomb Dota Iker Conago Gregorita. Orlando Pirates support an acquire my next director. Now my Kuwa Gorita, Orlando Rera Sukunereta Hana Asakiate, my next director and acquire. He take on Como support an acquire and do take a player Kaka and Sika, Kanakoya got since Kaka and Sika Wikir came. At the air comes Gitimago, Sukunakan Sakunsa. Since I sent a consa cruz and a mums and go in Spanish at some Yoka Kus and go and Gieco, Capara Oki Kanakawata, Capara Mateo Coma de Conseco. Susuna Garakoro, Yokom Tamakasek, Kokoro Manako, the support and a team, and a Tamakuya Martina, Kyokomatins, a demo support again, Kalkatma, Timurgan, Hakam, Hazina, and a second room, Senator Timus, and Samyuka, Kamna Yam Kyoti, Skukuniko and Yokokons, like Tinas and Dakotam Susente, and Tam Suka Timurgan Hamtama Kotimati, Orlando Paratikama, Mamadin Kyo, Maham Kwakam Tamaha. Avasiatema, Sikansam, Amakango Tamsika, Jota Iker Am Avasik Ehama Avasia Margarita, Timurgan Orlando Parasuk Zehota, Timurgan Tusia, Timur Goldisek, Oniko Abe Hakoa, Hakoa Yamsika, Sukukuna Kosi at Zeta, Uncle Timurgano, Sukukunakan Timurgan Sinsa Senate, Timurgan Mushella, Zizin number 21, Ati Tabo, Timur Zizin number 4, Foifuma, Tana Sukukunaka and Sika, Mujella, Ara Timurgano, Tabo Tana Sukunakas.
4: Would you want to dance in Ale? Mrs. Gere to try to get a good polite polite quacom kikwang. Hatala de Sama get in a quacodam satan get Oswin Apolis Bola. Would you want to pass it in? I get a traveling polite get a damn to la does he get a cookawa? Sikukunim Mantima Yang Wato? Catching Kako? Lunga, insuma tutru de utsawaku. Insuma kwezo, kakala dasama geta na kwa kota kwa Afrika kiti gugeke wana, kazim, yalfusi kuhone kiti okwera ngufira Orlando Pirates. Msato mkama kwa yelo kati ngaitane gede wa siku kune ngaitane kula Orlando Parage Tlaka saka shim gede kakuna hoto ngaya gede kufriki kia Makala desa ngaka gede ngakare kumkia ge Hoto nga ate pola ke kwa kumkia kwa na msa gede kaitza wakana kavisa desi Ati kawe kamda kawa pala gam Oswin Apolis. At a polake quacom, Kikonam Catalatas of Yponitama get an atuko, Politopolama get an aquacoa. Walagan zero and hang had had the gate. Orlando Paretaka and the Sikokunet and a coolatin. At a polake quacom, Kikon get a quick come up with Victoria. Kakawakaw, la Kulukunda, Gatan. Sikukunita ya tuunga wakiita Orlando Pirates kudiwa na kuna pasichini zikakala kasopola makete na kwa kore kumigaba akere kupola tena walala msingati kire tule bola wanga kletza waka sikukune ngubatu watasosa nge ya Orlando Pirates wataka number 5 in fiarta kira nge sieku mwoya sieku mwoya. A gente fia também tá tão nada pola tena ganha zero a tia pola que coacoa. Tam sa tita te com o atule tlaka. Tlaka que pola tem. A tia pola que coacoa que coa dam sa tso dan nada. Refa que pola que tá Orlando Pirates pola. Ya asi kukuni inga. Matala da sama geta na coacoa da hotu nada na geta coa. E na kia tu treco da mua emania. I think a polaki quacom, you want him some hotel kidding with you and the Dandara committed a cattle polycadam say, Kasuka country of Visata, Bolakuana, the Sikai Untibia, Koi Kamakoki Polata, I get a week to hear a policy in Tunaya, Kazim, take the gate and go polata gate and want oh, number Nihan Twinda, Kazim. Sangatin mung that tuck of a water, Kavisata sent unto Tawat, so that thing about one day like a visitor. Tatabawa, I'm so good. You were a talk with your Tarlano Paris, Samatella Poleta, Samajetana Quacua, Polis and what a single would come to get it, Okada get a cupola, what also Langa Tanid, I'm so I get a good sawa. I dance in to get a good you were a cucua. I rev get in Adam Satraveling. I don't go to let a cucum try Apolis. I'm so linksman and my good thing, why he Apolis in Move City. Mati ke pola ke kwakong ke kona mkhatlala da sanga magete na kwakwa to troking from that to to a police ai ha mkhatlala da sanga magete na kwakwa Orlando Pirates dance ntse gatsinzi khama kho ke bola ya dibin khama kho se kukhuni nqa a tse pola ke kwakong ke kona msinkhala ta negetiwa gere ko di pole ko pola da o singa e gere tsa kho ga nqa ka tsa vi bone kang kang ga tsi tutu e kambo kungale a dang a thang gere ke khama kho o tong a se ga ne dang dang tu tru munda bola tsa ko khama kho a tse pola ke kwakong ke kwa mgere ka 50 minute tsona bola tsa na 10 a tse pola ke kwakho se kukhuni go re nqa ka gere sa kho re tsa kho ke bola. What do you want to pass it? I get a clit of a bola. What all looking to my son on this a golden arrows have you get the unsawa. First leg, he get a good bola, say polake quacqua. Secunati cup will come the two water. A clit hatty dewy, and you have a satta. Tang Havagum, Capasia, the dancing get your goa. Son, we cut cabacaya. Atenekatewa. A car goes a supercaricotia. A cutting gawa dancing cream. A car good yard on a passing. A then I get a parity bulla. A police, a car good yard, a car, a car, and some copper lug gum. I take a polite quack, polite, and we get a quick come a quick come a quick. Yet in 5 minutes, on the Polatanakan zero. But a lazy. Take it. That time it did. A police had angwato kuko. Mkatala da sama geta na kwakwa. Ya kwa ngwe. Kwa kwa deo kwa ngwe. Msinga gere kletza o pole kate pole ke kwakwa da msa tang habatu wa. Ya kwa wikera se kukone agali. Oli kune geta gui pola si bele bele. Amse pole kati gui. Sa kaki Orlando Pirates pola. Ate pola ke kwakwa lunga kwa wakuna. Zikakala ka simpo na magita na kwakwa mge timba eh. Kazim get a kopo kama kwe ya kuoma kama kwa tikoma wala tikana uliku na demsa travela nga kutiwa da kuna pasi chinga iki Captain Sibishi ya kutiwa da pasi nga hoto nga ya kwa kutiwa da kaya sika kala kasopo la maketa na kwa kuwa mki kwa da gera kwa kama kwe mkobodi sikere kakatulea wala wangu kakutso dren sorry 25 minute tsong moko body ke di travela nga itu khongwa dam sang ramala ga gone kam de tak tak kuti wada kabona hana tini makubale ni kuna travela nga geda damtula kuti wada kuna pasichi kuli kuna atane kete wekwa kangwe pola yegeda truta kikire pola kuti wada kai kipa kipa kuti wada kai kipti CBC akhawe kuti wada kubale ni kuna hotu nga ageda travela nga pola kuti wada kaa polis apolis tango chula chula tahana da sikere kongta hotu nga mtu teweka visatada pola tinga kong siku kune tango ni kuna yada njiti pola wangika kutso siku kune gira uzala pola ke simbo nga mtama kwa MTN it's semi-final first leg do or die wafa wafa msangasa kuwa nga kala mgera singiti gira kuwa siku kune tsoda msangwala sageta wa manisula Orlando Pirates Orlando Arena am sansa na utsi sa Golden Arrows khabe duma ke dang ngam jutsu masa ha se ma asa na utsi tsho dang khama manisule golden tsho dis ma golden tsho da manisule sa na utsi tsho atsi ke se ka kuko sa tsa sa la kong tsange da waqoqa kwe ke final sa tsa sa na dopo wala guli tsa ka qopliso atsi ke phola ke kwa konke kwa na msinga teng go tshola tshola da kuti vra tsadan sene qule a kuti wa da gona pa sitsi ngana ba khindi ya ke kuti ngwa a khwe ke da travela nga re wa ngone atsi gana qule khona atane ke ti wa sima kuti wa da tsa sibisi travela nga da kuti vra tsa khunqa hale a khwe ke da anga bin a kuti wa da dancing dancing kha kuti wa da gona hana tsi nga mathia ne cardoso ke re kuti phola atane ke ti wa ramala ke Kumingabaya, Ramala, Satsada Kuya, Kazim Ugune Kamalini, Kazim Tani get a Lord at Anopola, Kazim Tams, Sissy get out with Solia, Pola get a more, Orlando Pirates get out Zala Polati, Pola Kikwakwam, Kikwa, get a cook, come a quick, Vita, yeah, towards the Langong was in the Lenita Sikata, Quetuli, Tommy Lunga, Mamma Lungan, but do Mkwena get a quatu, Ama. Samsung akwa tui kalea. Akwa tui kalea da mga. Msung ini ntuinda. Ngiti gede guwa. Rovero guwe tui ntuinda. Rovero guwe drin ntuinda. Rovero guwe guwe firin ntuinda. Atike Orlando Pirates ge tui ngwe kwa MTN IT. Atike pola ke kwa kwa mke kwa. Msung u iko titi angkawi gede guwa ge. Saka wa tike pani ngom hai atane ke te phola tse phola ke kwa kwom ke kona msang ko chula da ke re kwa ya tse ka kala ka sang phola ma ke tena kwa kwom ke tsimara ho tong nga nga na kuta se ya kali ke da khau thang kula 55 minute tso nga da phola ka nga 0
2: 55 minute tso tse ke te ya ho te mo gwa nga spana sa ka nga ka be ke ora kwa nge ko tsanga ko ka khala ra simam ke amma ka mte ma 1 2 1 2 kham na kham gwa de ko ka ra khala ra ka ki bom sipo chen ngi sipo chen gar na ka mte ma tsam se ke dem sibi sim khas bi sing ke ka ra te mo ngi mza si gar na nga ra te mo gwa tin ko ka ra ko nge ka ra te mo bo ra ka ku sing ne ka ra o land ko ji len ta nge ka ra tu nge ka ra ka ke ka bo ra gar na nga ra ka mse ke gwa ra ka tin o ta ho e te de ma ko long so ta mi te tu ya ku sing ne ka ka tu ya nge ka ra ka ogi temanu kanu garana e ada sugu kuneka Orlando ka di temanu kanu apollo simbi karakata ama kukar go tsekanza kham tema pase khata temanu de e khatini kukar go kenze karara tsamso di kham tsoga ke ke pase khata gora go tsa apollo simbi auta go ge tsoati sugu kunen go go karara ram kipam ki ke pa ma tu ya kukar khata bora so so ha tsamso ge temanu kanu gwanam ka din ge ete nga nza se khata tsong ngani kham tsa temanu kanu Orlando ka di sugu kunen go kham ma go auta go ku sin khata bora kenze tsatir khalo kyang tsoati sugu kune ulan tsa ge khata tsamso go bora ge ete tsabung go ka ge ka auta go khata ko kanu ka pi ro kare mi ata ve zaple or bora sin ge kho na tin kung agham zakara kha ramala nga che khama nge ti ko ka ima kunza kama tsai ja da kau kau tya sigo kunesa Orlando Pirates sa kai ko ren tsai men kan te se cha zez number 7 ho to ti gem kana ti bora ka bara okhi gorom ka tin gem kana ra tam suki kara kha ta police mchi abre ziku gorom kham te kara kha tsika za tam suki gorom ka tin tu yang ge kara na na ka ti ma de kwano ka nga ho ko ek ek pas ya kara kha Orlando ko ji gorom ka tin tu ro ka ku kara kha tam suki ko ya ko sigo kuno zez number 4 ta ko ku kara kha ta kara kha nga ta ko ni gem za ya kha ta gorom ka tin a kha skill sikara ko tsitru kara gorom ka tin kara kha tsika mje pendam ki amma gar na ko kham ta ka ka pas ya ka kara kha tam suki sigo kuno ko ji bora ti ma de kwano gorom ka tin ka
0: ke bra khu sireng ya khata khara khana se khu ring to ya out ho go le tsa nge khata e ke mbi khara khada ma tse tere khara go ham tsama ke nza ki a tsho di gana ga tsin kham khara go long so chami ti si po sen e kha tu khere na go sin ke go bra gam za khara kha si po se koma sa ki a tme nte o tenya go khama sa re ta khama ki a ba sa ki a ra bora tema de kwano sapota na tema de kwano ya tare kha khata mwa te tswe tswara kwa ta kwa chama mbe ka musa mas pane kune na ko kwa gure ta siku kune sa te mane kanu ollano pare ti sai ya kwa ta te o kire mane pol kwa ne siku kune ka nga si ka te mane kana kam suki te mane siku kune kwa kwa tsam ka di kona ki ya bana kwa kwa gem suka zezi na ma 11 ka piro mi ya kere kwa kam suki te mane ramala na horo go kham te mane kiya kana ko tu ya ngeke kwa bara kwa mo di ka pensa ka horo kwa kam suki ollano kwa ji na za ko ngai gem sa ya kwa siku kune ka au te ho dar na ko tu ya ku kara kada borak ek ek borak kampen sangi ka to borak ngi ka khabana tin ko ka gam gam sa kara kha che mara kwano a khen 50 minute ok ka gi che ya kha zezin number 2 kham tama chi mobi kham kana ti borae siku kone ka giam sika che mara kana mobi kham ma tso ka ngi ka na ra ka ki ka ra che cha si tru ko sa mobi ki an kana go tama so kham ka ka ko borae ka ka pare o ki ka ben za ka go ra che mara kwano siku land ko o ta go ki an ka tswa chi go na ka din tsene ka kham ma tso ka tu ya nge ka ka ka ka bora bora ya nge ka le ni ya ka tara kha siku khon ga gema kan di zezin nama fo kardo kham tama chi waram ka din ge kara kara kardo su khara khara kam su ki khusin ga bora ka ge pasi sene khata khama ng kharo khusin ga khara khara tsaga ga jf en tam ki amma kham tama ga ga chepo khusin ga ga gem na gem ku ga man za kham ka ga ga khama ko ga se kham tama ki ka khara kam su tu yang ge kara kara bora che men ga len tas ge khata ga ga gem za ya khata ti ho tu ga na kham tama kham tama kara khwa ko ge kara kara ek ya khara kara se bizim ki amma ge khati siku khon ga ya ko ya ro lan ga au ta khara kam sugi te ko khama ko to khamte sibi sing dikhara khata sibi sing au ta ko ko tu yang gekara khada borak ek ek khate men le ta sing ye ko te ek ek khate yar khala kam sugi gwanam ka tin te men gan yang au ta ko ko zez number 4 khamte ma ti Daniel Cardoso khara khada keep up ki keep up ma khamte men chepo ngi ka te chepo 1212 kya ka khada kam sugi gem ne gem ko kana ko ni ya kan 50 min ti ok ti yar gwanam ka tin te men tu yang gekara khada chepo kam sugi ek ek bora ya gara na khata sibi zi khamte men ti si man gekara khada gwanam ka tin na za ya khara kam sugi tim di no to kya ka de bore khate ma khate re ko sin ye ko kara kha si po chen ko ma sa kya tya jote ikar iko ger ka sa kya de bora tsho ko ngi tya re tya tye mo de kwa nu sku ko ka kwa nam ka ka ka tya be gwa nam ka no tya si ma kham tya ma tin au tya kho kha tya si ma kya ka na tu yang ge ka na bora ke ke kha ka ben sa ngi ka na ko ko ngi am za bora ya ke ko kara kha tam sku sku ko ngi ge ka na di bora ka ba ro ki tye ma ro gwan ko de gyam ne gyam 21 gwan ko de ge ka na kha tya a tam sku ge tye ma ro nga za bora ta ko ngi am za ya kha tya au tya kho kha de kya ku sen kha de kara kha de ben dang ge ku ka na ko tye ma ro de na Cardoso sepom ki kaat ya kam suki sepo ki an ka twa jam ne jam ko ngal kar ko sepo ko jam za garam ka tin au te ko ko sere ko sepom ki ya khata sepo 1212 nge kar ko ek ek len ta nge kar kam suki en za ya khata siku ko ne ka ji e ko pa se kar kam suki si ma ko se ki adre ko tetre ko kwa kar ko da ze na 11 kham te ma ti ramla ye wa de ko wa ka ka ko sa siku ko ne ka jam ko ka ek ek ya khata se sta khmini ti ok ta ki ya khata ze na 15 ki ya khata kam suki ti an kho ko na ka nge ka de ko kar ko se ka za kar khata do sen bi kara ka der dar na ngor ko cha mu ga da man za kham ka gure ta ka zin ki ka che a man ge kar ho cha e ke ya bora to tu yang ge ya ka pen za ge ka to ge ko bora se kara ho cha mer ko za zin na ma tri ngo bu kham cha ma ti ke ye wukri na ma ti ma Global case giawa te nge bora dia tanga sa chama ka ku sa ga sa akwa te mo de kwanu ye nan se stak mini te ok te ya kada te mo sima mi khara khara kam se sipo chain gwanam ka din sima ku kwar khara khara sipo chain keep am ki keep am ga ra na ho cha 1 2 mu ku ka ri kham ne gyam za kham ka ku ri cha a wa ka de ka khara khara te mo de kwan sima am ki te mo ne kon o lande par ci ko an si ka ka si ka ngi ba ba si ya te ka kwa chama tu tu tu se ne ko aba se ko ka sa ka me ye te tsinda se ngi bi ko chenu ha ka ka da te mo ka kam se gwanam ka din kham kana di Orlando kaji khara khara simam ki simam dana ko khomtsa bakara khong khara kam so ki an kan ko tu yang gekara khote ko ya ra maram la mara khamte ma gyau ku kaji ko ya ko temen simam ki ka de bora qara khan ramala gyawa de qwa akan kasa bora dia an wa ka temen ka taya tiama katiba ni kumsa kikeng kunya kota borangia kota mta sapota nam kima chantu etana kako njere kako tiamu kukati tiama niko nkara kota kumsa kusibisi to kia kankot kukye kaya pasi ya kota jion hotu garana ya kota kia kota nganu na hankwa kiti kwargu lentaz njie kota kau kwargu kukara kota mtsikanza kwa kota kumsa ki olando kati osuwen apolos njie kota makia kankoti gwaram kati kiti kwargu amakatini kawana kukara kota mtsikanza kia mtsa kwa kota kumsa ki hankwa gwaram kwa olando kati jime kia kankot gwaram kwa dikenza kwa kota kumsa ki gwaram kati hankwa chapilu kukara kwa kato kama kumwa kota gwaram kati siku kune kwa kwa kwa kardoso kakuro kwa kati kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Chiamade kwani MTN 18 yamade semi finals yam kokwe first league chiamade kwani semi finals inti okrina made yam sene de jemen 3 saka tan samska gwanam kadde sene okti simam gi boraku sene ga yakada simal kokar kharo kada sipa cheninki amagara na kharo kada sibisimki sibisik ek ek kharo kada samsuki gwanam kadjin kokara ko simam ze ya khoda bora chiamade kwani gwanam kadin kadan yam ze ka ge pasya kankar kada samsuki khama tsogo 1 2 1 2 yam na yam kokari kokar kharo kada kipa kipa magara na kokom tsabkara ngakora kamsoki moku kare gyam na gyam kainzare manza kama kagureta kama kama go sipo sen gye kara kare ek ek len tas gye kare bora yak ek ek tay kare kamso ka benza khon kare au ta kho kare tiwe ko han kho siku ko ko kenze kyan kan kho ji 1 2 1 2 gyam na gyam moku kare ko a kamso ga din kainza pa se kare to ye kare tiwe ko gon ko tin to sen kare ko kenze kyan kare tiwe ko ye ko tin ko hotu gon ko tin siku ko ko ji ko ter kwa de ek ek bora tiwe ko ye hotu de de gara na ye ko bloko ye ko bora au ta kho kara khata olando kaji waram gatin khuya se yakna suku kone ka khamma tsonga ko tu yang yakar khara kam se ko bara yang ye ko qaya kha ta kane gyam za ta ko ye ko si kara kha ti mara kanu firense stak mini te o tagi te ya khata firense stak mini te o tagi ya khata wa no jo suku kone ka no jo olando pare suku te mara de kanu wa khaka tema cheman kanu olando paris ka cheman kan avas yare tsinza sa kwang yo ka cheman kan ka usma olando kama khama guya ti kwa kwang yo kham ta avas yati kwa zoni sa wakir ka ti ko yare cheman kan peterson kham tema ti ya osiki gwanam ka tin apolis qara khada cheman yo anne la qara khada kham tema gwanam ka ti chapelo qara khada drink yo ka cheman kan olando paris ka ansi ka qara khan oswen qara tema de kanu kabelo ka de tema de kanu Peter and Carter didn't celebrate. Tema rukana kham tema kana kwa ngiyoka. Tema rukana olan parisi kwa ansi ka avasi ya kutana kwa. Tema rukana kwa ngiyoka. Tema rukana kwa ansi olan parisi kwa ngiyoka. Kwa ansi ka kiba na kata. Kwa ngiyoka kwa kwa ngiyoka avasi ya kukiri na mati. Tema rukana Peter and Carter tema celebrate kwa kana kwa kabelu kwa. Gwa na mkati nka uki bura ya kwa. Kwa mkara kwa ngada suku kwa. Ramala kwa uta kwa kwa kwa msuki. Kukara kwa ngiyeka. De tema nganza bura kusina kwa ya kwa. Gwa na mkati ngeti. Olan kwa disuku kwa kukara kwa na hatu kwa uki bura jazin nama 22. Kwa uta kwa tema khara khara tsikan ta kamseki tu ya kan khara khara men fagen sis ta khmeni tiok ta gitar gwam ka wa no tu ke khaya te khate SABC sport
4: kya gamba se kom kere ka of fagen sis ta khmeni te tsonu msopola tene ke ti wa Orlando Pirates ng switqo de switqo bola tene ke ti wa na mqala polete sa ma ke tene kwa kwasi kukune tam tlokho mqedo uzela pola cardo so kuti wa na pasitsi ngqubaleni khona na mane gentwe na ke da sa ma na uzela kwa bola athi ke phola ke kwa kwam ke kwa namsisi ke re qhuqqwa se qhuqqwa si bele bele ke re qotu qama mtsima ka nge de konisa kasim si ke de otsole motala ta sing phole magita na kwa kwa atane ke tiwa Gerdiwa number 11 get akwa Ramala get a clutch of poleka Adam Sissy get a guardian. It can't know them Sissy get it home. No, I'm not a good so. Good to have one watching Masima. Na gyeda mora gmunga bola singa gere tlo tsopole ka tsepole ke kho kwa tlhang ha batso gere samuno zela kwa bola dam sopole ke number 7 a gyeda avasi Kingdom City Kofiri ka Orlando Pirates inqishwe. Defire gawa Damson umkhwena sa Ramabu. Tikwatsa ka igede inqishwe khawi. Tikwatsa se kukhona igede etsinji. Witsa gisan. Singa ke ukutangwa da sigede otsoleya, khona ho nqa tsetsa boka. Tsitatela ka senke market na khwaqwa. Tam tlotlo tsa de gere sa khoda o zela phola mse Orlando Pirates ti tkhotse ka ke da o zela khama khwe a tsa wakara se ntse yo ka visa ta ka zim ti tlo go itlam gere go phola te pa se rama bo a khwe ke da sa mo zela go phola nga je gere ka wa da gere tsa dungeon sa re va go meeting

xaqela tesa magete na kwa konke chimbwe volatene kete polate polake kwa konke gona msa chipcho wada gede kodibia gede samunozela kopole xa kodiwa de qasima ke nqolikhona volatene kete pola kodiwa de qa ikipatsene msinga gede khonqhaya volaketa nqwa

0: sixhakethe ukhuya msiyelo kade ecide eworlando parish yelo kade yancence athi ke phola ke khoqomke kwanamxhaxelete sevipanitsa amagede nathi qanqogosa phola ichopho lamagede nakhoqo somphalatha nencwekethi axokuncinci dunshin nxatshakete xa wadamson cameron dunshin gete kuha siyokuqala siceke ekhambo msangele xetshaboleka kodwa chachaba nqoxo msangele travel ncophola kodwa ndageda kuthi upholata phasi achephola ke khoqomke kona msathikeda kuthi wedhani xhalwade uqhaya 5 in 7 tahmantatswanqikageda qomke kwanke 15 manitageda kamba mke kwa umpholathi ceke fata msmpholathane a 10 achephola ke khoqoda msinkaware karosi kukhoneke ke wana msikambusi xhamakuye tiqwatsaka arhawisi kukhoneke ti ancu kanqake incwetinzi tiqwatsakisi phiri ngaphiri samdzumaka number 8 amsinaba 11 ramala saphiri samtamasintlaka sakiba Piri number 8 Kiba number 12 Achepola ke kwa kwa mke kwa damsa Tua kara kere kutiba Tika kwa ikamda ke akuwa damsa Kere kukada yelo kati gete gri Ngadja gete kwa damsa Kaya gete sa kwe Karduso gere kwa tu ama Tika watsa ke nwasi kukuni dani kuna ke karke ya tang Daniel Karduso yelo kati Achepola ke kwa kwa ya kuwa tam ya tam dungu tuinda se kukone ukwere aha Orlando Parish ache pola kye kwa kwa mkye kwa petition ngubatuda so sicuwa phasiya mkhacuwa singa titruka ku sine ntshaye ka bisata tsikacala ka sephola makete na khoqo mke chimbo tane keti wa ke 77 tahmente tsonu msa ku ti phola dagona ngwa tsinhu bola ke da ku khu khama ku ti tuku wa tsavi tsavi tane keti wa khawe go diba da gham tsigeda travela ngwa phola ta ke de ko khu ngwa ngwa bisina le na tsephola ke khoqo mke kona msinga phasi khuwa ya tane keti phola da msa ke de ko di phola e thakati thakara kardoso ngona tsaki kipa kipa kuti bade tsaka kardoso kha na tumtum pasi ha kha kuti wada kona pasi tinga kipa si uqade gede kuwa kipa nguthi la bola ta khabi gede kuwa thakgoba pasi khaya atane gete wa e gede ikambo vi pane kang kang ta gede sanga kora pasi ku ke bola tuwa khinga bola ache phola ke khoqo mke kona msa go dira kona hana tshing khobi ke to budi pitla mo khoke ache phola ke khoqo to tro de kutsa wa so phola thang ke de gi khama kwa tshe phola ke khoqo makuwa na geta angu batu tinga kuda msusi tile kaikeka makala da samchima kangeta kundisa umeti kada kere kata upole kada kavisa tasi kere maya kwenye tatingu geta mwa msa kujada kuna pasi chingwa tepola kye kwa kwa mpye kwa na msa tigeda kuti watane keta wata sigede ito gwada kakaba ngwa o kwa kwa pola keda samunu zela kwa pola manita tintinka wani khenze winta na msa mpola tani awanziro da msa karikaro ya ampete sen keke wana da nguda kata tangzi kama kwe Pedersen. Pedersen, unsere Polanyan Kamakuikan Adam Sada, Kajeda Hong Kaya. Man, die Tatua, One Orlando Pirates does a coconut and a collating. First leg, Sava Satan, we go cook airquay. A jebola get quaqua, a rapo, sung I get a gawa. What don't I get a gay new raposa? What do you know to a jebola get quaqua? Tin money take a mopola get father pola, a 1-0.
1: Chamorogano, Tachtach Manita Sota Yetea, one of Sukukuni Gatangara Tabe, Orlando Catiamondoquano, one Sukukuni Gaganam got no job. Chamorgan empty in 8 semi final, a Yamka Kunuman, a Rang Towns, but Satakata, Ukwacha, Ugra, the Kiota Kua, Sukukun and Kadibur and Utahota, and the Kodak Jacka, two young Gerhara comes to the Burak, a goose and Yakota, Narana Naruko Kukur, Sekanda Pasora, Chaman Gonzan of Huti, what was in Kiakota, the Kukur and the Karakota, defend them Giara Gardosumki, Gardoso, two young Gerhara Burak, Ekarabura, Yamoto comes to Zizano 29, when got to the Kamzi, Gerhara Ekaratama, when it comes to Kamzi, Yakam Zaran out of them, two young Gerhata, long. Jammy to work up in Zak, our Horacons of Smati, where I'm going to Vendama, Orlando Paris Gama, where I'm getting Hans, how could you come out of what about Timurkano, Siku Kunekaji Timua de Kano, Yenan Dark Minito, Kagia, Tima de Kano, what I'm going to come to cheating, Emma, Takoska Yamsen and Takamska going back to Kurika, when I'm got him and Gansukun the Tanga, the Jordan Kuan, Polo Kwane, Old Peter's Macabre Stadium, King Emma de Satra, the Hanska Tima de Kano, the Tanga, the Tanga, the Kataya, MTNH. Siku kunen kazi kazim tiamar ga jamakana di boraka paroki zezin number 29 gwan ga tin zezin number 8 out ta hora kamsuki ki ai tan kwari ka gbara kusin ya hada nan na kai kara kara ku yange gar len ta sa kamsuki gwan ga tin gwan siku kunen kazi tiamar ga zezin number 7 ku yange long so chami to bora singe ko nan na kai ngiye ko kwati zezin number 19 kham chamati Orlando Pirates kwa gyamsi ka tiamar ga na khom sa ki atv ku yange ka ro ga bora kamsuki tiamar ga anu Rapo, ni Rapo Kanama, Jeff and Damatema Gatinza Kama, Zezin number 7. Jim Hotom said, Neo Tema de Kanu, Rapo Ham Tamatinza Senam, Singakara Kahoha, Zezin number 7, Sukukune Kama, Tema Gonaka Kayana, Kuya Kamkara Kamsuki, Kabinza to Kuya Kamkara Zezin number 3, Gyokar and Globo, Tamakabura and Yeko Kara, Globo Kuya Gopza Water Boras Yako Kamsuka Yeko Kara. Drian tak tak menitih untuk kita ya kalau gua nampak what not bakal mia kau cium aku one am kau katinu suku kau nampak kangen dan sibam kita kalau kau kamsi ke sebutin gua nampak tin sibam tu ya kamu kalau kau kamsi ke pida sendi ya aku aja kau ya cium aku dan suku kau nampak dia ulan kau yang out aku kalau kamsi ke bora kau ke tu ya kangen kalau kau cium aku kanu kau sini aku ngan saya kalau jazin nama 20 kamu cium aku kalau kau kamsi ke cium aku kan gua nampak tin cium orang kau ulan tu kaji kau ke ya kalau kau kuka kau sekarang kau kalau suku kau nampak kau ya kau out aku kaji ulan tu kaji cium aku kanu Sima ambik cara kahdan, sima aku cara kahdan dia mensip aje ni mki. Aman dah nunggu si bisi ambik cara kahdan, si bisi awak aje ya kat dia mungkin pasi kang cara kahdan dia mungkin kamsi ok, mungkin si beli beli mki. Aman kian kang kahdi, orang kat sini kena cara kahdan dia mungkin kau dah nang aku kahdan. Kek ya kat pasi kahdan dia mungkin kau lalu kahdi. Kau ya khamat semua kau, kek ya kat kahdi kau ya kahdan dia mungkin kau nu. Sebab kau ni kau mcm fan dia makam cemas dia awak si kita mensip. Orlando Kaji, Orlando, Orlando, Kadisi, Mammy Caracara, Boratam, so Kissi, Macuca, Caracara, Kipamki, Sipo Chain, come to my Caracara soon, Caracasi, Bissinki, Sibis, Gana, Kuya, Kanker, Lentas, and Gier, and comes to the Borak, and Caracara, Timina, Koromotin, Zenima Chenin, and Hamtamati, and Zangara, Sukun, and Kotoya, and Utah, Boratim, and Kuka, and Caracata, Kaogi, Borakus, and Goyara comes to the Nangarakong, and Jams up Pasiata, Sukun, and Kuka, and Katakara, nothing to a Kankara, okay, Garang, and Gamna, Gam Yakukati, and comes to the Boratim, and Kusak, and Gierata. Singe go bora tema do kan karaga kapio ro mi ya kere kwa tsamso e gite go madekanu siku kune sa re tlae kwa o la o pare si sa de tema do kanu te ya mate di 22 nakse o reste tema re sadra da klesika Ekausika yamse na khatan kamsika gwanam ka tema do kanu u kwa de tin kams bani sa un yoka gyawa de tlwa kan kasa siku kunen ka gyawa de tlwa o lando parti ka tema gyawa de tlwa ngie ko bora de kan kasa ko se ko bora tema kan ka ki khada fe ventak tak min tiok ka gite ya khata na na na khapasi ya khada tim ko yamse ki kan kwa de ke de tor ko kwa sen tor ko en ka ko ko ku kere ko tsika za kan ko dan kams yo ke tema do kanu gara dan khor ko ta siku kunen ka siku am ka tin ka ko bora ya khada tim cardoso ki kan kwa de kams yo ke tim cardoso ku kere ka khada tim han ko ma 29 gara ka ti ti o lando ka to ya ko gara na ko tema ko bora ku ka khata lentas ya ngie ko bora khata Chepo, there's number 28 out of the Jeff and Dama. Now the Caracara Jamconki, Maham Tematic, a passer of the Cloboy out of the Cooker of Orlando. See Maguia Caracara comes to the Cooker of Caracara Kipamki, Kipa Magana got two Kanka Super Chain, Orlando Barnes from Kipama, Lintas, Yer, Rabora Chevadagan, when I'm getting Kamako out of the Peter Quater, Orlando, Orlando Paris Cadicia Maracan, Orlando for the long salt, Jamito Boras and Yer, Kunanza Caraca. Chemo de guano, 60 minutes o tagite ya kha. Olande sa chemo de kan siku khune sa nwa qare khata, e kaos ka yam se na ten tam sika guanam ka te se ta qor gi di chemo de kan. Go a chem se de ar kum de mago siku khune kan sika soisin. Sut on tagade siku khune ka wan, Olande pare sika chemo de kan firi. Chemo de kan. Orlando Paris sukusune sa tema ro kan MTN 8 semi final first day nwa kare khoda kai kare nwa sa ra qese ka de man qeka sika dri yir sika de sere yam sere de kam sika gwa am ka de sere ko ko ti nwa ka tam kha nwa ko mo ko jote e kare ken sa kondrita 7 tak tak minute ok tagite ya har gwanam ka wa noto Orlando Paris ka ji Orlando ka ji boya sin che ko nwa kare khata Siku kunen ka kima kana di bora ka paro ki Siku kunen ka ji Cardoso kham tema ti tema do kanu Cardoso Cardoso ki ya khada kam so tu yange gara khada Cardoso ek ek bora tema khum to ka nga khur khum to ka khum khota o lander ka ding out ho ek ek ek tu yange gara lentas ngi ya khada kam so ki en zen out ho ko tsader khada kam so ki bora sin ye ko kara kha Chiamano con Orlando Parisica Kursika Giam Negiam Tanatea Kamugatia Orlando Kaji Orlando Parisica G Chiamano con Kunen Otiako Kajam Sikan Rada Orlando Kaji Chiamano con Kiamanaha Orlando Orlando Kaji con a Chiamano con Orlando Kaji Orlando Kaji con a Chiamano cano Arenta Terminate Tagitea Ratimana Kamsoki Guanam Kajinum Rapo Hamjamatiao Sikitiamano cano This is number 19. Rapo kam chama ti chama do kan Orlando Paris kam kioma. Kasi kakana ko chama do kan John Hotum sa tsinda sinam play ma. Rapo rapo rapo this is number 19. Ngao ro kada Orlando Paris kako kako kone chama do kan zakiya mana kacha. Ganam katin kapi ro ti koma do kan miya kera kacha. Rapo kia kia kia anta ko chama kam matong ko tu yang yeka kada kam suki. Kabin za kuma kacha. Yang yeka bora chama do kam kiama kaka ya kada kam suki. Ngao ngao nakabora ya kacha. Orlando kadi yang out ya ko kaka kada kada kusin kada. katin skilse ko amkha koro glok su chamite kipa man o te ko khara che banu khanu gwan katin su ngara kipa man khara khara su kunen kam kipa man te man kon che ben dam ki ma ki an kan twa ti se po gwan katin han twa de mo de kan rapo yela ka te kiam na kha kham kiam si ka che man kon lan ka zi ka Chema de kan sigu kunen kadi ka gibra ya khata ngang ngang khapasi ya khata o lan ko toy ya ko si ya ko tu ya akhro khata sam se gi chema de kanu ni eren tak tak mini ti o tagi de ya khata chema de kanu mtn etien ya ma den tsika o lan do pare tsa sigu kunne sa dri ris ga nyu ma kade ta chema de kan te se tri tri gute o lan do pare chema de kanu mtn etie a kha kiere khasi wine ne chema de kanu zikana chema de kanu Globo kai tio Ni xen tak tak mini tio tagi tia xada tima de kana ni en tak mini tia so tagi tia xada tima ndri xam mini tia tsong ay ma tima de kana o ko bo ra xasi tsama si ko ku ye tio si ak ka pior twe te mi xere go tima de kana gwanam ka si ku ne ka kan kra ga be xal jam si ka o lando pare si ko tima de yam ka bo ra xal go ka ra bo ra tima de si ge ka tsong ay jam sa ka ra xata sa potene tare xar tsay ka ra xata mu gon jot e kre ko ndri tia ke xo yo tigi khate SABC sport
0: kya kama se kom gete ga ni ntakhmen ta tsonga da se avi panike vi manite ko maqala ta se phola makete na kwa kom ke tshimara msisi ku kone gete wona ri garo phola ke de tsa msa tsi ke de travela nga de ke de nga nga de ngong ba ku khapola khaba ku bisin ke ku adam sa ke de ku tre Orlando Pirates ka ku konwe am gera se ke phola na kona msi hi komo bin nga ka igita ndlozi ke de ga wa ri garo Makala da so kone magete na kwa kwa nge chimbo ya manita kawa nga sigege hana kwa wigete angala e kongkonda kumike da kere kata wakai pola da kafisa da damsa kwa diwite kwa igliti nga tane gete wa msa kwa da kakaba nga wate pola ke kwa kwa mke kwa e geta simono uzele kwa pola pola magete na kwa kwa nge chimbo ya msa kakone kamda gete kwa ya tane geta Orlando Pirates bola singa gwala la ka tsala ka sa tsonga singa geta tsikwe tshola de tsaya da na ka do song gete gwa go go bana go tiba da pasi tsika tsala ka se phola makete na kwa kwa mke tshimba da msimphola gete kwa kwa khama kwe se go khone ya galing e msinga ngete o khaphola phola gete nwa msi tsi gete a ngoya CBC gete o khaphola da msinga nene ka gete se go khone wa tsika tsala ka se phola makete na kwa kwa mke tshimba da msinga tengo tshola tshola da go tiba da hana wa khinga phola da msata ne ketewa gudiwa da kona pasi tinga gbaleni kona da msata nge da kukwaya ta phola ta gbi khama kwe ya visa khama kwe ke phola tse phola ke kwa kwa mke kwa msomani tse tswao ya han se ke hana ya mtsogwe ya Orlando Pirates tsa tsindi khama kwe msitsi kwa 5 ye ngusu le 5 tsala nga inga wa sikukune singa gere tletsa boka ke bona gere ke mo tsole ra msinga ho tsinga ka tletsa boka nna ga wa drima ni tatso ni hola tane ke te bona gudja da go ne pasi tsing ho ndamsa tswa tsinga go di wa ta pasi am se bona tsange de ke tsama kwa tse bona ke kwa kwa ke kwa ta ge ta mo go da tsa tsaba mo tswa tse bona ke kwa kwa ke kwa namsa go di wa da hana tane ke te wa tswa tsinga bona som gere ka wa drima ni tsa tsi aya ke tsonga da msom tsi gere ka mam bola fa sa ke de khama ko re tsabe tsabe khama ko msom wona Orlando Pirates 0 se kukune United that se phola ke kwa kwa da msom sa first leg e fa da sa khadi bita wa wona kweda ya ka me ke tsimba mi ka tana swete ta mangi toto sila
1: Chemo de kwante nyen ndak mo nte so tso yente mo nte tso tso khirina ne bore te mo rekano fa se tsam khuri o khika ya ko khirina nte mo rekano Orlando Pirates sa tsaya ko tsete di 29 August 3 iris ke yam se ne tsam se ke khirina nte mo go Orlando Pirates go wano suku khune ka te mo rekano no tsone te mo nte se da ti a ka o se ka 44 ka mo go 5 minute ngene international rugby te mo rekano boko ka New Zealand ka tsaya ko da ti ntiki kha ko te mo rekano Humphrey Bennett du no Ricardo den zuhara digin tsai khawe te mona rugby ek enza kum ka go khere den ti khama na go bamba de game tsi kham tsai tere jazeri ka tsoro no ti ku ka go khate platform te studio siko
2: Exka FM 107 xa ke nigela ke mtsamsa bola ke ngcamtsa ke MTN aya irisi qhumke a chichiya mtsake qhumu ngcumke ke tani aswetisa Desiree ka tsiri qhamtsake bola Orlando Pirates a sikukune United iqhoxa qhumu ngcumke mtsaseke Orlando ke vina bola ke kanci ke zero ke qala qhamtsumela ke mtsamsa ke tarayita ke mtsasa ke mtsako ngculo ke bola tsiqe qhamtsake ke ve qhamtsa ke qhumu ngcumke ke mtsatitima ka qhumu qhamke cha amtsa hana ya ri garo ke hambre benedito sa ricardo suara ta sacora tuncam sake bol a qacam sake boga sa nizilenge sa qoxa kwe international rugby la qoda aqonqa ketsike ya qoxa ke qoma ngcumke
3: honor ten siopen nega fm miwa hambre benedito ta yanqinqa miwa ricardo juara ta mkoge ta qonqa yo kwe mkobola ngwaqa kwe ngage wa Springbok sa New Zealand ke Dallas sa gita kuwa 10 bet Ellis Park Stadium ke Johannesburg ta ka bola khatani ngai ka siwa ka 3 minita nga bola truta ngkhala nge ta ing ong ele gawa x ka fm nju ju kon hai ke tike bola khang khokwa ta sa sa bola ngkwe ka ka sa ga ku faya itani kala tu wana sa bola ke 29 Augustus ke 2020 ke Cape Town ta sa ka sa kutwala khisa o wana khwe ke 5 September ta ke FNB Stadium ke Johannesburg ta khaga mkota na order dam 12 sa credita o ta okwa Baltimore ke USA ta itwa ka u le go XKFM mjuka wa ike ya report tsiga kwa ka u kwa
4: XK FM 107 o ta gona nega Sika ti Ricardo Cardoso Juara no Hambri section 10 Benedito ta to ankasa wokrieti Guniku Borasi no wokri senate 10 bet Ellis Park Stadium Johannesburg oki faifu amako 10 minute jengekano no nyamka koe nyamka zarako hasaki no tuji guanamka kamateji di 29ste Augustus Kapstad ka Havana ga All Blacks kontra ta gono 5 September FNB Stadium Johannesburg ki anyo team ka paramas Kaizer Chiefs kwa dita ta gono kuri okwe 12 September America ka USA ta teqiye ko Baltimore doropa ki Hokrigo no ataga garo ngu tako keke reporti jikungwa te kwa hokri ya nyama ku teto ansanye.
2: Xka FM 107 nna ke negara ke mtsa samsa titi mke ngqoqo mtsa ke khumana ngcumke ke uyise titi ya gqumtsa wa fevi ke tsa mtsa ke tshimbo e le mtsa ka uyise ke na he Ricardo Juara sa Benedito hambre Benedito ke tsa mtsa ke qala tsamtsuma e ke reporting khoke tsa mtsa mtsa ke boka as a New Zealand ke se khotla ko international rugby ke qala sa ngqoqo mtsa ke Ricardo wa titi wa tsheya ke sa ngqoqo kwe ke khumana ngcumke mtsa ke tara ya tsheya mtsa ke khumana ngcumke wa ladies ama ka tsa mtsa ke first class ke qala tsamtsuma ka uyise ke mtsa ke Daniel lady of the house sa dizer ga tsuru ka khongwe tsamsa ke bola ke ncamtsa ke ya MTN a irse khomke ke khatsa ke qoma ngcumo yola ke driri a tsi ke tshimo yola tsamsa a ke favorite game tsatsi gisa mtsara khabi ke qoma ngcumo ke mtsa tete o tsetwa mtsa khango ka ngodi ke sita hana sa sa tla qonda kwa tsong tsamsa ke titi a khama mtsa ka wiske mtsa tsotsa no mtsa samsa ke tera ta nwa mtsa program ke qala tsamsa ke xfm 107 e ke nega

0: Sy sê ek am dag of 4 gaan net dinge gwa onder teen 709 ek ska FM siki nou die Havana rugby aan is inja kano te a hambre beneditu a ka kom sa rugby na ta ikara kumoteta
1: hon onder teen 709 FM mkokha ke chigem ko half time ta bolang kan kama kwe South Africa wa 13 ta New Zealand wa 12 kem ko half time chang Tam kwa senti troy ke chauka kolbi ke bakanya fir minita yangi ngatia ta ke chaya ta u jordan ke te cha ta istaisen ke cha ta kolbi credit o ke chaya ta u new zealand kuna mubi ke cha 22 minita ta u 23 yangi ngamu ta khai u kolbi ke cha ta inthu ke gwindra tawa tawa khwe ta chim lagi gawa artem ke chwan ta half team ta nam ga ika uta chungu to kha khain e ta chi bolan no a ta khu yang ho kwa ju gi ta kon he I ate ya fasi ta eng no wa ju ke xka fm onoten sewa pen neha

0: Say se xam ta ko 55 ta ga minute nge kwa Northern 7 o ne ge xka FM siki mtsamere kwa tavana rugby anisinza tate
1: Northern 7 ne ga FM mi wa section 10 hambri benedito ta bola nga international kwa ke South Africa sa New Zealand ke ya tweede halfu mkoka tswa ena 60 minuta ta South Africa Springbok 16 ta New Zealand wa 16-20 New Zealand na tiga kama kwe bola ta ma mkwa singi chaya ta mnaka mankwe nginta wafa wa bola nkla sila kuwa Ellis Park Stadium ke Johannesburg ta kwa tulu referee anka anwanu maka mge bola wa Matthew Curley ta spani chaka nene ka angi salas te bola 5 angui kakiku ya 5 wise poka ke veneiwa ta 5 wise New Zealand ke veneiwa ta sawas pani chaka e kawa singole mas pani ka tika sang boka wa irte ta New Zealand na tvedira sang ka ke ta gwindra kwe ta kanini ka South Africa 16 ta New Zealand was is in tunta ta ikleka wa XK FM ya konefa ta ka ya wafa tartar minita kredudu jwa kwan ya i ke ya manike kwa tout ya fasi
2: xka fm 107 o ta go nenega ka sika te anka kwa ta ha wo creating Ellis Park Johannesburg ke Springbok ka New Zealand e tota a yo di tsam rugby spanisa mo ke no South Africa boka ka erste xo ye xo world ranking ta me te muji nge ka e go pendedzi kino South Africa eno New Zealand tuede ta tloki nna ga sa zara ko ke tloe kwa gotana gwanam ka ga New Zealand kok etreta ke ha 620 ga o zikane ye ka jika boka ko tika ta ke ha 16 nunge ya ni last 13 minute ji o wiki bora e an pasi kwa ko o create New Zealand kono atemu kunwa de kwana South Africa ka tam khil karti tsaika ho sena go 70 ka minute ke Reinag no van Staden 68 ka minute ke no rugby si khil karti tankara dza wa go a khwetsa gwanam ka tsama ga khae ka nwe 15 minute jenge go no go tsana di tama khuri o e te nwe kwa ra go tse sika 73 ka minute o ke te hano nta meno 7 ka minute e ya go a khurisa nte a ka kwa go kwe ora gono no atate kurikuri ya ngokwa New Zealand kwa gavana o weta ko yena nderta gwa garo mo ta ko tsetse XK FM ladies and gentlemen.

0: Tishwe shagit ere gako jim anim a. Akom a ha gabe kam kuri tiyenik ama tiyembe kakom isi ha ushe ko tiyin tama. Tiyem kakom tui ma ha ha e kewo ko sinu koko ma tkun, kuni tkwa ma tkun, tkun koko ma tkun. Wandam a tkun, ngam tui ma shi ekon ere kwa ni dinim kwa karo ma ako. Kakon nina jihin ya tkwa kama kaji kako kwa kaji shi ekon kwa. Tiyembe tama ha kakom ma unwa tanu. Kom aku aku si tu takun uyam asyau takun cerem asyau takun cerem a nzuanu kom katau am uyam angua aku nu kokoro maku ke tuare maku nu kasih makai aku am tuim a siya maku ya gang kau hi tiak aku aku mak tu kau kaya aku makan ya aku nu lagi aku nu am aku aku nu kom angua maku takun nu kahai kama maku nu tuan kau tak kahai unu tiak nu an aku mak koro kau ya hi kau mahi be dinim tiak aku kau ya hi be dati nak aku mak ya kau ya nu mati nu Toma ganga kwata kha toma kete hi emba sho mo kha ya ta toma kete kha nga dik ma ku sha mo ka sha ye shi ku bara ko ma ya kha ni ma tija kai kha kutire tinu toma ki kala gon tinu ku ma a a u ye kwa ni ti pata ma kha ma nga nu kha ma e kha ya ha ko na shi ka kha ma kri kri shi na ti ni ti pa kha ma wo gwe ne dom ne go ma jiki ne ti wo ta ma kha ma wo gwe ta kon ta ka ko ma kwa ti nu ma ta kha ti u hen do ti u Uyo kwa kwa ate kati uwe ele ele taku kama kia mama ate kati uwe kama kia mama shi tine shingia yete chipa takwe. Mana nina ana kwa chipa nyu aki kam kam dim iyo matelko kew dim am am chigo wa matelko ngam iyo ma. Takuna ngam chipa ma kama shi tawo tine kama goa guru ote goa guru ote goa guru ote. Takha shi kuri oku ma shi tawo tine aja a kam kam iyo ho iyo kwa ama kwa mwate ate a kan kwa ite kaya Takuna aki kwe ui unwan umma, unwa kwa ya kolo kwa ya kwa kia chena kwa ui kuwan umma kwe, sha kwe ya guli. Uwa kuno, nina kia mate no, munu kwa ma ye e kolo tin yi oka, munu chipa ma, guru tamatin. Takuna ina ya kakwa te ya kwa ya mo ham kwa ma, tuan kwa ya kwa ya mo nima si kota kaya. Takuna aka nina ya te nina kwa kwa tina, khasima am chipa mwa ya nwa tina kwa heka ama, chipa ma, wade tebe am kwa ma nina kwa tima kulina. Tako shao ye ti matiko shao ye ko nuna aki am ipam a gun ku am yom kwan am kuma
1: siebe amako seis khamnite ngiye khwa norten siebe o wenye khe xka fm sikin kona program kwa twa integrati tamand khavana kyare kara trago ricardo suarano Ambri Benedito na tsate swere ma de komsa rugby anena tase gerina ta
2: Honor ten siopen nega FM mko rugby bolang wa international wa bola guka nqa cha khoya mko khetsi ge ya full time ya fasi ya khawesita South Africa ya ki fanga 16 ke ta New Zealand na dren diartakh boka ke dopwa ya ta New Zealand ke venya ya wa bolang singage ke ngwa Ellis Park stadium ke Johannesburg Gauteng kuna ta itoka tsulu ta bolang satana kwa ya ngui ke DHL stadium ke Kapu ke 29 Augustus New Zealand na kungwa boka ya nkawa each wa wana home advantage yo ha tsukao ta kre u 5 September sa duita u jubeke ta wakwa FNB stadium ta New Zealand haya ta geboka ta kreka sang 12 September sa wakwa Baltimore ke USA ta ngkredivita nwa ya ngui wa bola ng saka ng kakwe wan kong ya ngwa chikde yige ta wang ya kong ta ikwa ulu ta kang ta na kwa kwe ke ya takani neka ng kota ju ka amigi duka ng ke dangi ke kani ke kringa wa ju ke bola guga ng atawe to ta chigde ke fa ta mi wa hambri section 10 benedito ta mi kawesi ng ta ma joe ka igi gu ito tologi ina khati mi kotri ge ng sa kwe ke bola ng ke afasi boka ke dopoa 16 ta New Zealand ke vina dren di artakh
3: Xka FM Honorton 7 o tagone nege te a ka kusa geri o report ke Nataya Kurina New Zealand no South Africa ta international rugby tutsi gasa o create Johannesburg ke nna o krisena Ellis Park ta Cape Town Stadium Qeukom South Africa ke qoemke no Springbok qo 16 ka ya gheri gheri na no 33 ga New Zealand ga qo wina ha ga qo menya de ke anzang ai tsadita mano ga qo qhomae ke tsuiteko no nqa gheri o khwebe tsam ka khwe khama de gavana ga DHL stadium tam qitem stadium kapo ka qoema 29 Augustus gavana ga bokka qotqo ta gono tuwe tsam ka khwe gavana FNB stadium wokri senago 5 September bokka qotqo ga ta gono kuri okwe Baltimore USA ka si wokri ago ga tsam Spanish ga sa New Zealand no bokka qota 12 September no twantanga cece ngokona XK FM di bambara ko ya geriate ke enkara u imto makunwa tetwa tsareno ke enkara e ya go
0: khonwa go kokolo go khere tsara go taku amang yem o ka kokolo go geno am tsipa maka ya go ta tswan tanta ngi go qabo qabo ti wa rete be khoma am khom qonqom ta khono ina go yetene ya matso ha ta ten ya matso ten am asim am khom am ki kokho ten tsara go kana iya khwati erema isha ham khoma ka khoma ha ma tiyambe ta makhano ha tuwa matu unje no ha tsona ha qheunu kamma ha tuwa kha tatino bere amaya nga kona siki ama siye ko shin ohi ta khono ngama shin oho no si gawa si ya khono ama tiye ko tiye hi kama ere da ko ka khoma ha gampe ha mona ama ti kamsha ye uqimi

Ache, tako, tui khamini tengye kwa onorten siyewen owe nyeche ekska FM siki. Awa si kacham programme, awa si khudzu anisa kaiku, khudzi de kwom oto nye nyam sena kwa tutunga sa, nyeche iri ek amate kwa khaswe siyako kherina kwa gwenu kwom tatin zate kwom ago programme ki.

Frek am takoni khantin khamani te nge kwa onorten 7 qwen ye kha xka fm siki no program ncede o abasika camkhwe yamsena kwa dad no atete ana kwa head abasikhothu anisinza ti ya khothi xa ku no kumixo ho dik e ya kha abasencede mwate no kuriya te ke kurina go sanya ditamate abasikubere kha tinku yana kwa kuriya kuriya de camji ka le go tsenya tlo krimisa nko tsa kwa re tsuka tsa ku ke ha go di a hin go di sere di ka hin go no de abasi ya go sere go di ai ai bere ga tin ku te kwa re tsunta december ya kwa of november tino le nyamo go tsurusa a ka de ke lati ya go tati ke ha ka mtsa ka ya ga go nya abasi nqano tsa ke go tseka tati a je program ki tla go go go jo ane e konsa a ka kwa nwe a ga ka mta go tuenda ga ga minute ye kwa Honor 107 o wenige XK FM siki program te o nyam sena khotang abasika camgwe et tonate siya ko khere ya go khere ka camme nege ire camate kwata go no nege ire siki tsu program ji nyam sena go o e 12 XK FM te kya go khoga

Ach, am tako twen der taga minute nge kwa. Wanneer ten 7 oh en 9 XK FM siki. No program avasika kam ko tsogat etwa takati avasukutu ani tsa ba ko go tse kom o go tswa tsa de aga kwa no de e go a krasi tsen tati tsama ya gwa tano re go no nya mo go eno go di tsaetsa ya ya ba go tsamtsi ka o di checka senya kwa kwana dzika e mo ateno gana gana de nya mo e ya ga tsuna avasi ya qota kwana ete mo ateno tsa e ka ke go a shere ka hinyo kono tsa mo to shere go di go tati a go no a go tsa hin sa ya tena shere ka tsa go ino tsa hin a tsa tsara kwa e go e tsa tsuji go sa programs ke tsa o ate.